0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vietomis gali prašviesėti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, dieną gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Šiauliai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vietomis gali prašviesėti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, dieną gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vietomis gali prašviesėti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, dieną gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Šiauliai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vietomis gali prašviesėti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, dieną gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jūra geriausios muzikos.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Birželio 16-ąją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Jame turėtų apžvelgti šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Artimiausiamis dienomis Klasko teritorijoje, Kuršių nerijoje, Smiltynėje ir Smiltynės bunkeriuose vyks karinės pratybos. Taip pat ir pačiame Uostamiestyje, prie Danės upės, nuo Liepų iki Klaipėdos gatvės tilto, gyventojų prašo išlikti ramiems. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, gūsiai iki 17 m/s. Dieną bus 13-15 šilumos.

0: taip lietaus lašai barbena.
1: Jo, šiandien pabarbeno neblogai naktį.
0: Taip. Naktį? Aš ir negirdėjau, buvo langą atsivėrus, bet negirdėjau.
1: Ai ne, barbeno, teko uždaryti langą.
0: Ar rimtai?
1: Čia naktį.
0: Ai, prieš rytą, man atrodo, buvo toksai kažkoks pliūpsnis, ar ne?
1: Normalus pliūpsnis.
0: Aha, no, tą girdėjau, girdėjau, dabar prisiminiau.
1: Pas mane skardinės palangės išlaugo, tai girdėjęs iš tos pusės. O paskui, kai tik nustojo lyti, prasidėjo kirų šau.
0: Ką aš galiu pasakyti, aš net savo žadintuvo negirdėjau.
1: Ane?
0: Aha.
1: Nu va.
0: Šiandien negirdėjau. Lietus, nuplaus. Nuplaus visas klaidas. Taip, tai lėlė. Bet gerai buvo tai, kad važiuojant irgi buvo dozė lietaus. Bet kai jau reikėjo išlipti ir eiti radiją, kur ne, kur?
1: Mes, supranti, mes išlaukėm. Nes lyjo, mes abu sėdėjom automobiliuose ir vienu momentu, op, ir liovėsi.
0: Taip.
1: Ir tada mes ėjom jau...
0: Prūkom.
1: Sprukom, kaip turi būti.
0: Tai lyja lietų, žinokit.
1: Pabrukė nieko, uodegas.
0: Nieko nuostabaus. Šiandien, sako, ir listas lietus vietomis gali prašviesėti.
1: O, vietomis.
0: Čia priklausys nuo to, ką pamatysit, ką sutiksit gatvėje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, dieną gūsiai iki 17 metrų per sekundę. O, prašau.
1: Neblogai.
0: Ir vakar buvo.
1: Buvo.
0: Vakar irgi buvo gūsiai. Na ir iki 13-15 laipsnių šilumos. O ką čia ir skūsti, žinai?
1: O kam?
0: O kam?
1: O kam?
0: Žemė gaivinasi.
1: Taip, žemė gaivinasi.
0: Augaliukai auga.
1: O pasakai, kad tik nebūtų, žinai, pas pūva viskas jau. Jau viskas jau supuvo.
0: Taip, bet žinai, yra amžinas tragedijas.
1: Taip, visada.
0: Arba sausra, arba supuva.
1: Taip.
0: Paskui Palangos verslininkai visada tenai tokio sezono dar nematė. Nu ir abiturientai su savo egzaminais
1: visada,
0: niekada nelaimingi.
1: Visada.
0: Nėra buvo, žinai, kad egzamino, kad kaip lengvai, eik, tu išlaikiau. Visada yra.
1: Nebuvo.
0: Yra tokios kertinės temos, kurios visada yra amžinos. Niekas nesikeičia. Nė.

0: Something's taip. Never change.
1: O kokia diena? 16?
0: 16.
1: 2-0-6-0-6-16. Nu jau pilnu čia skaičių.
0: Ir svarbiausia, kad bus iki 16 laipsnių šilumos.
1: O, prašau.
0: Va, 16 diena.
1: Ir mums...
0: Gerai.
1: 16-16-16, jeigu va, taip
0: mums
1: sudėtum.
0: Mums 16-16,
1: jo, 16. Arba ne. Gerai, reikia pažiūrėti kokio nors rimtesnio dabar dalyko. Okay. Astrologai sako, šiandien gana tiksliai jausite, kas jums tinka, o kas ne. Beje, šiandien gana tiksliai jausite visą tai ir tiek veikloje, tiek asmeninėme gyvenime. Tai gali būti gana slegiantis laikas, netinka juokauti, pramogauti, svarbius reikalus tvarkyti, naujus darbus pradėti. Šiandien gerai dirbti žemę, bent jau dažniau į žemę žiūrėti. Darbus. Palanku tvoras tverti, pamatus kasti, medžius sodinti. Tinka rinkti vardą ir pavadinimą.
0: Prašau.
1: Gali atsiskleisti paslaptį susijusio su turtais, palikimais ir žemiškais ir dangiškais. Ką aš čia skaitau šiandien?
0: Šiandien nežinau, čia taip, kažkoks.
1: Jokiais būdais negalima kirpti plaukų ir nagų šiandien. O į manikiūrą keliauju.
0: A, tu?
1: Aha.
0: Šiandien?
1: Nu, tai nu reikia atšaukti. Žvaigždės netaip yra suplanavusios. Geros dienos, nu, puikios nuotaikos.
0: Bekerpant. Antradienį.
1: Pradėkim.
2: Piano, piano, italiano. Italiano, vero.

0: Prezidentas skaitys metinį pranešimą. Sumažėjo tautiečių keliaujančių po Lietuvą. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Jame turėtų apžvelgti šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7 Nausėdos metinis pranešimas. Artimiausiamis dienomis Klasko teritorijoje, Kuršių nerijoje, Smiltynėje ir Smiltynės bunkeriuose vyks karinės pratybos, taip pat ir pačiame uostamiestyje, prie Danės upės nuo Liepų iki Klaipėdos gatvės tilto. Gyventojų prašoma išlikti ramiems. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose, šią savaitę vykdys vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Klaipėdoje tarp parko ir stadiono gatvių planuojama įrengti naują 2 lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėją po geležinkeliu. Jį pakeis šiuo metu veikiančio 1 lygio perėją. Naujajame statinyje taip pat planuojami liftai pritaikyti žmonėms su negale. Projekto rengėjų teigimu, dabartinės perėjos būklė netitinka šio laikinių saugumo ir prieinamumo poreikių. Eidamas 94-uosius metus mirė vieno žinomiausių šalies buriuotojų – Ignas Miniotas. Jo vardas neatsiejamas nuo reikšmingų Lietuvos jūrinės istorijos puslapių. Miniotas buvo vienas iš 1989-ųjų žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys fizikos, o 12-okai istorijos egzaminą. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, o keliaudami po gimtąją šalį dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Nors Lietuva išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi, per metus besirenkančių poilsį mūsų šalyje sumažėjo 6%, panašiai tiek padaugėjo išvykstančių į užsienį. Tokias naujausias tendencijas atskleidžia Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje užsakymų atliktas tyrimas. Pasak tyrimų projektų vadovės Viktorijos Stefanovičiūtės, nors keliaujančių po Lietuvą mažėjo, tačiau jų išlaidos per metus padidėjo 10%.
1: Vasaros žinia.
2: Kad keliavo po Lietuvą su nakvynę, parodė 65%. Keliaujančių po Lietuvą yra mažiau 4% punktais. Pagrindinės kryptis yra pajūris, 1/5 keliautojų renkasi Palangą, o toliau sekantis miestai yra Klaipėda ir Druskininkai, juos renkasi keliauti po 10% gyventojų, 45% renkasi keliauti ir į mažesnius miestelius. Daugiausia keliaujam trumpom išvykom vienos 2 naktų, 64% keliautojų, o 3-4 naktų išvykom keliauja beveik pusė. Išlaidos kelioniai auga ir šiais metais vidutinės išlaidos vienam žmogui kelionėje Lietuvoje siekia 228 eurus. Jeigu lygintume su 22 metais, augimas tikrai gana didelis, išlaidos paaugo apie 40%. Trečdalį išlaidų sudaro apgyvendinimas, apie 1/5 maistas ir gėrimai restoranuose bei kavinėse, o jau kitos išlaidos sudaro mažesnę dalį. Lietuva visgi lietuviams yra pagrindinė atostogų kryptis, Lietuva renkasi 58%, užsienio šalyse atostogauja ir savo pagrindinės atostogas praleidžia maždaug 1/3 gyventojų.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-17 bus iki 15 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 13. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: taip tiksliai neprisimenu, Vytai, ar tu šiandien sakei, kas švenčia savo vardo dienas? Ar aš praleidau, ar tu nesakei?
1: Tikrai nesakiau, nes švenčia Benas.
0: Ir dar kažkas švenčia?
1: Ir dar švenčia, atsimenu, bet tikrai nesakiau, žiūrėjau.
0: Taip, pažiūrėk dar kartą.
1: Pažiūrėsiu dar kartą, nes sakau, į atmintį įėjo.
0: Nes mūdu turim nieko... progą.
1: Gerai, taip, šiandien švenčia Benas, Julita, Tolminas ir viskas.
0: Yra dar.
1: Ir Jūra.
0: Taip, mano pusė vardo irgi švenčia.
1: Irgi švenčia pusė irgi vardo, švenčia. Taip.
0: Taip, istorija tokia, jog Jūra, aš esu tiem žmonėm, kurie mane pažįsta labai seniai, jo. Tarkim 20 metų, 25 metus, tai va, aš jiem esu Jūra. Tai va, ir visada žinau, jeigu kaip kreipiasi, tai priklauso, žinai, iš kur ir kokiu laiku, taip. O dabar keliaujame žinai, reikia tik surast progą, Vytai.
1: Visada.
0: O kaip progą, va, čia tiesiai po akim, žinai,
1: taip, reik švest.
0: Pusės vardo vardadienį. Nu ir ką jis man.
1: Prašau.
0: Taip, Vytas. Man, tu nešvestum Vyto?
1: Ne.
0: Atskiras vardas, sakai, ne?
1: Man tai taip.
0: O Vytautukas?
1: Vytautukas.
0: Iš kur švestum?
1: Viltautas.
0: Viltautas, taip.
1: Švesčiau irgi.
0: Avinai gali būti daugiau noro veikti, judėti ir greitai spręsti susikaupusius klausimus. Emociškai gali būti sunkiau išbūti lėtesnį tempą ar neapibrėžtą situaciją. Sėkmė stiprėja per lankstumą ir gebėjimą greitai prisitaikyti. Neįsivaizduoju avino lankstaus.
1: Nelabai. Labai sunkiai.
0: A, negu to tai čia nuo pat ryto.
1: Reikalas, na žinai. Jaučiai gali stiprėti noras jausti saugiau ir aiškiau suprasti artimiausius planus. Praktinis klausimas gali paskatinti iš naujo peržiūrėti prioritetus.
0: Dviniai gali būti daugiau energijos, smalsumo ir noro pradėti kažką naujo. Emociškai gali stiprėti poreikis kalbėti, dalintis mintimis ir ieškoti atsakymų ir vieną akimirką būti vienos nuotaikus, o kitą kitos. Susivaldykit!
1: Vėžiai gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti savo ir savo mintims. Praeities situacija gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti. Darbus rytyje naudinga susitelkti į nebaigtus darbus.
0: Liūtams gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo savo planais. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali atverti naujų galimybių. Darbos rytyje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir komandinis darbas.
1: Mergelės stiprės noras aiškiau suprasti savo profesinę kryptį, o kalbės apie darbą ar rytyjas planus gali paskatinti naujas išvalgas.
0: Svarstyklės gali būti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Emociškai gali stiprėti tikėjimas savo pasirinkimais.
1: Skorpionai, pokalbis apie finansus ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau dėmesio. Darbo srityje verta vengti skubotų sprendimų ir geriau tikrinti informaciją.
0: Šauliai, finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendras atsakomybės ir tikslus. Santykiuose daugiau harmonijos atneš gebėjimas išklausyti ir ieškoti kompromiso.
1: O žiragiai, emociškai gali būti jautriau reaguojama į netvarką ar neapibrėžtumą. Gali stiprinti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą.
0: Vandeniams bus daugiau kūrybiškumo ir noro išreikšti save, emociškai bus lengviau parodyti savo tikruosius jausmus, maloni žinia ar netikėtas susitikimas gali pakelti nuotaiką.
1: Nu ir žuvys emociškai gali būti svarbu jausti saugiau ir stabiliau, darbus ir tie verta daugiau dėmesio skirti jų pradėtiems darbams, o santykiuose daugiau naudos duos kantrybė ir supratingumas.
0: Kaip ir visur. Kantrybė, dorybė.
1: O-o.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas suskambina.
4: Taip.
2: Klausykit, gal galit padėti?
4: Kom?
2: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
4: Nu, aš nežinau. Nu, ateik, nu.
2: Šiandien karšta, labai sušilau.
4: Aha. Norit įsimaudyti, ne?
2: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
4: Nu, aš nežinau, palauk, paklausiu.
5: Dangė.
4: Nu, davai, ateik, maudykis.
2: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
4: Nu, rasim, rasim.
2: Būkit geras, rankšluostukų paieškokit, nes savo nespėjau išplauti.
4: Nu, gal ir rasim kokį nors.
2: Galėsit nugarą nutrinti?
4: Nu, jau su šepužiu tikriausia.
2: Atbėgam, laukit.
4: Nu, davai.
2: Lašas po lašo.
6: Alio.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kaimynas suskambina. Klausykit, gal galit padėti?
6: O kas atsitiko?
2: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
6: Tai gerai, ateik, ateik.
2: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
6: O perkuns, jau į žmoną atsivesi, dar vis šeimyną.
2: O žmona gali?
6: Į vieną vonio sėdėsit.
2: O kodėl ne?
6: Tai gal į mane priimsit. A jaunas vyras, nu ką vaiką turi? Nu tai, tai va, tai ir mane priimsit tą pačią vonį.
2: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
6: Tik tu pavėniu, tikrai, kontu dar čia užėjus norėsi. Žinai, aš su šampūnu nesimaudau, aš maudau su muilu.
2: Tai muilą turit?
6: Turiu, turiu, aš aišku muilą turiu.
2: Galėsit nugarą nutrinti?
6: Eik tu pavėniu, viskas.

0: Kalifornijos karinių oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužo amerikiečių bombonešis. Kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Šiauliai pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 28-ųjų. Vidurio puolėjas pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūne. Pasaulio futbolo čempionate staigmenos. Viena turnyro favoričių, Ispanijos rinktinė, 0-0 sužaidė su turnyro debiutantu žaliuoju kyšuliu. Saudo Arabijos rinktinė pasiekė lygiąsias su rungtynių favoritu laikytu Urugvajumi 1-1. Tuo metu Egipto ir Belgijos dvikova taipogi baigėsi lygiosiomis 1-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-17, bus iki 16 laipsnių šilumos. Šventojo uostamiestyje apie +13. 7:32.

0: ten, kur Danė teka lietai, o vasaros vėjas atneša kvapus, garsus ir spalvas, atvyksta Terbakrauskio mūgė. Per Lietuvą keliaujantį mūgę šią vasarą sustos Klaipėdoje ir vyks prie žvejo paminklo Birželio 19, 20 ir 21 dienomis, tai yra šį savaitgėlį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
1: Terbakrauskis, geras. Naminė donelė, piragai, bandelės, jie tai rūkyta žuvis, sūryti vytinti, rūkyti mėsos gaminiai, sūry, padažai, prieskoniai, skanėsai iš viso pasaulio. Taip pat meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės, rankinės, rankų darbo papuošalai, avalinė ir rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai.
0: Vaikams pramogos, batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoje galėsite užkasti kaukazietiško šašliko ar karkutį su kopustėliais. Terbakrauskio mūgė prie žvejo paminklo Birželio 19, 20 ir 21 dienomis, o daugiau informacijos Facebook'e Terbakrauskio mūgė.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Pakol kas už lango yra tik vienas hitas, lietus. Arba jūs pakliūsite jį, arba ne.
1: Arba ne. Mums pasisekė, per starpelis buvo, kai mes ėjome į darbą, buvo...
0: Nes čia visai nesiniai gerai išpilta buvo.
1: Pat visiškai, buvo.
0: Kaip
1: dėl to
0: kibirų.
1: Ir dainos buvo tokios parinktos.
0: Taip.
1: Dabar žiek nebelyje.
0: Ir dabar reikia keis daina, žinai.
1: Ne, gerai, bus vėl pradėti.
0: Pažiūrėjom į eismo sąlygas, ar nesustojo eismas, nes dažniausiai, kai atsiranda... Pakinta
1: vandens.
0: Gamtos sąlygos, ja. Pakinta ir vairavimas. Bet pažiūrėjom, viskas yra gerai.
1: Viskas normaliai.
0: Viskas yra gerai, žinokit, tų spuščių tokių minimalių yra, bet kad jau
1: būtų... Kaip ir įprastai, čia nieko naujo.
0: Matai, daug susideda dedamųjų dalių.
1: Nu taip, vaikai į mokyklą...
0: Nebeina taip. Ir... Nu, eina, kas kur eina. Nu, negali sakyti, kad taip visiškai neina, bet kur ne, kur eina.
1: Kur ne, kur eina, taip.
0: Taip, dar ir egzaminai nepamiršk, yra laikomi, tai... Tai va, o dabar reikia prisiminti vieną Gary Halliwell dainą.

0: lyrinis. Lyrinis, kur čia taip yra. Taip, ir dar vienas kūrinys, kuris Vytautui šiurpais per kūną nuėjo.
1: Tikrai.

0: Tai va, galite pasirinkti tarp dviejų kūrinių ir mes sveikinamės su pirmuoju pašnekovu.
1: Gary ir Annie.
0: Labas rytas. Labas rytas. Kas paskambino?
2: Ieva,
0: kuri daina?
2: It's raining, man.
0: Aleliuja. Gerai. Pirmasis taškas keliauja pirmai dainai. Pagal kas turime tokį rezultatą. Įsidrąsikit, galit skambinti, žinokit, vaikai miega, vaikai nebeužima linijų, kaip anksčiau jūs sakydavot, tai dabar drąsiai galit parodyti savo pasisakymus, taip, 390-800, linijos yra laisvos, galite skambinti.
1: Per daug laisvos, atsilaisvinę.
0: Atsilaisvinę, taip. Jo. Tai galit pasireikšti, žinokit, viskas yra įmanoma, jūs galit prisiskambinti, sveiki. O, padėjo ragelį. Gerai, bandom dar kartą. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
2: Važiavau, tai svajojau, žinau, valandą.
0: Apie antrą, ar ne? Gerai, jūs lyginat rezultatą. Ačiū jums už pabandymą.
1: Vienas, sveiki.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Renkamės, Tomai, tarp dainų.
3: Už pirmą.
0: Gerai, 2-1 toks rezultatas. Pagal Vytauto veido išraišką suprantu, kad nėra patenkintas žmogus. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Sakyk, kuri daina?
2: Pirma
0: aišku, daina. Viskas, tai nebus šiurpuliukų, Vytautai.
1: Nebus, deja.
0: Ei, nieko, pašiurpinsim vėliau.
1: Gerai.

0: Hei, ryto ekipažas.
1: Ekipažas.
0: Ar jūs vienas? Ar jūs ne vienas ir esate su kompanija ir galėsite išpildyti mūsų sąlygą? Nes turite įrodyti, kad automobilyje esate ne vienas ir kartu šiandien pasakyti frazę. Autofortas, Hyundai kurortas.
1: Taip, autofortas, Hyundai kurortas.
0: Taip, laukiam skambučių 390-800. Turime Hyundai akinius nuo saulės ir daugia funkcinę kaklo movą.
1: Oi, kaip gerai.
0: Taip, Hyundai Tucson paruoštas tau. Autofortas motor salonuose akcijos jau yra prasidėjusios ir dabar Black Edition versija. Galite įsigyti nuo 29,499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37,999 eurų.
1: Rinkinės benzininį, hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in. Daugiau autofortasmotors.lt.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vytautas ir Arietas.
0: Nu, dviese savo važiuojat?
2: Dviese.
0: Kur link judat?
3: Labą dieną.
0: Labas, Arietai. Arietai, kur važiuoji?
3: Į darželį.
0: Į darželį, mažutis. Neprasidėjo dar tavo atostogos?
3: Ne.
0: Ne. Koks fainuolis, negaliu. Gerai, kompanija, ar prisimenat frazę ar pakartot?
2: Prisimenam, turbūt.
0: Gerai, tai laukiam jūsų.
2: Autofortas, Hyundai kurortas.
0: Gerai, mes žinom, kad Arietas yra žalia. Vien jo šypsenos užtenka, taip. O tėtis į darbą, taip?
2: Taip.
0: O kas dabar? Norėtumėt į darželį? Aišku, kad norėtumėt. Ir pamaitintas, ir pamiegot galėtumėt tokiu oru. Aišku, aš tai jau žinokit.
1: O rimtai,
0: legaliai, vidury dienos
1: jau,
0: porą
1: miegoti.
0: Valandų.
1: Kasi, nenoriu, čia, ačiū.
0: O kada miegot? Žinai, mes sakytumėm, niekada į lauką.
1: O kada miegot?
0: O kada jis miegot? Tai mes su Vytuku būtumėm pirmieji pasikloję lovas. Ai, bet turėtumėm atskirai, man atrodo, miegot. Nes, nu, plepalai, žinai, vis tiek imtų viršų. Taip, įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais. Pamirškite degalinės ir mėgaukitės patogiu įkrovimu tiesiog savo namuose.
1: Dabar Hyundai automobiliams, elektromobiliams taikomos itin patrauklios finansavimo sąlygos. Vos 99 nuošimčiai procento leasingo palūkanos plus Euriboras. Kartu gausite ir universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniam poreikiui. VUL įkrovimo stotelė su įrengimu už specialią 399 eurų kainą.
0: Tai puikiai proga žengti į elektromobilumo ateitį paprasčiau ir naudingiau. Apsilankykite Autofortas Motor salone Svajonės gatvėje 40, Klaipėdoje arba autofortasmotors.lt ir atraskite savo naują elektromobilį jau šiandien.
4: Reklama.
0: O kadangi Vytai žadėjau tave pašiurpint,
1: Šiurpinkoje.
0: Kokią galimybę galim pasinaudoti? Dirbam radijai ir grojam dainas, kurios patinka mums.

Lenkijoje nužudytas Putiną kritikavęs menininkas. Sudužo amerikiečių bombonešės yra žuvusiųjų. Eteryje 8 valandos žinios. Liberalai siūlo supaprastinti mažų priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo. Teigiama, kad kaime gyvenantys žmonės dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, todėl galimybė įsirengti individualią priedangą yra itin svarbi. Į Seimą grįžta bandymas įstatymų uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros ir pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Šiems pokyčiams dar balandį buvo nepritarta, projektas tada grąžintas tobulinti, naujasis beveik nepakito. Lenkijoje nužudytas Putiną kritikavęs rusų menininkas ir politinis pabėgėlis Semionas Skrepeckis. 44 vyras nušautas vidury dienos šalia automobilių stovėjimo aikštelės. Tikėtina, kad žudikas Baltarusijos pilietis, jis sulaikytas. Ukraina praėjusią naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro krašte. Drono nuolaužos čia sukėlė gaisrą. Dėl incidento buvo uždarytas vietinis kelias jungiantis teritoriją su Krymo pusėsaliu. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenkos teigimu, jo komentarai tiesiog buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais. Anksčiau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis buvo pareiškęs, kad Baltarusijoje nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, viceprezidentas J.D. Vansas ir Irano parlamento pirmininkas Mohamedas Bageras Galibavas vakar elektroniniu būdu pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Detalės turėtų būti paviešintos artimiausiamis dienomis. Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atviras nuo penktadienio. Londonui ir Paryžiui pasiūlius bendrą karinę jūrų misiją, kuri padėtų užtikrinti laivybą. Amerikos vadovas pareiškė nemanantis, jog tam reikės daug pagalbos. Kalifornijos karinių oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužo amerikiečių bombonešis. Kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios. Vengrijos parlamentarai pritarė konstituciniai pataisai, pagal kurią leistina bendra ministro pirmininko kadencijų trukmė apribojama iki 8 metų. Šis sprendimas užkerta kelią Viktoro Orbano sugrįžimui. Jis šalį valdė 16 metų. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-17 bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Klaipėdos dienraštyje rašo, jog ugniagesys išgelbėjo gyvybę. Žaibiška ugniagesio reakcija ir profesionalumas Uostamiestyje išgelbėjo į nelaimę patekusio klaipėdiečio gyvybę. Vaikus į mokyklą vežė žmogus, taiga prarado sąmonę, o ugniagesys pirmasis atskubėjo į pagalbą. Vakar socialiniuose tinkluose buvo pasidalinta.
2: Visur, kaip tik įmanoma, buvo pasidalinta šaunuolis.
1: Taip, tai iš tiesų, ne tarnybos pagarba. Metu, ar ne, sugebėjo greit reaguoti šioje situacijoje ir kai yra svarbi kiekviena net ne minutė, o sekundė tokiose situacijose, tai taip pavyko, viskas gerai, o pareigūnas, sako, operatyviai sustabdė automobilį, padedamas kito įvykio vietoje buvusio asmens, saugiai ištraukė vyrą, įvertinęs kritinę būklę. Arūnas pradėjo žmogaus gaivinimą, kartu buvęs praeivis padėjo palaikyti nukentėjus ir atlaisvinti kvėpavimo takus. Ir tai linkėjimai šauniam pareigūnui, valstybinė priešgaisrinė gelbėjo tarnyba padėkojo Arūnui Valiūnui už jo drąsą ir atsakomybę ir akcentavo, kad ugniagesiai gelbėtojai savo pareigą vykdo ne tik tarnybos metu. Taip pat nuoširdžiai dėkojama ir kartu nelaimėje padėjusiam piliečiai už neabejingumą.
2: Nu, tai jo, linkėjimai nuoširdžiausi. O keliaujame į Nidą dabar, planuojamos atvykti modernaus meno muziejų ten. Anot pranešimo projektą numatoma įgyvendinti viešo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu. Šiuo metu savivaldybė aktyviai konsultuojasi su rinkos dalyviais ir ieško potencialių investuotojų bei kultūros erdvių operatorių. Sako, siekime, kad naujasis muziejus atvertų dar daugiau galimybių šiai tradicijai augti, nes tai yra šimtmečio tradicija. Dailininkų kolonija sukurta unikali kūrybos tradicija, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio imuniteto identiteto dalis. Planuojama, kad Nidos modernaus meno muziejus iškils vietoje senos vasaros estrados Pamario gatvėje. Žadama pastatyti daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą, kieme būtų renginių, koncertų, konferencijų bei parodų salės, biblioteka, eksponatų saugykla, menininkų rezidencijos, suvenyrų krautuvėlė, kavinė ir lauko terasa ir administracinis pastatas. Prie muziejaus numatoma sutvarkyti aplinką, įkurti atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru. Tai va, tai linkėjimai.
1: Ekonomistai sako, degalų kainos išliks nepakitusios. Tačiau rudenį galime sulaukti pokyčių.
2: Ir padidėjimo dar turbūt.
1: Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie taikos susitarimą su Iranu, ekonomistai sako, kol kas tikėtis rimto kainų kritimo degalinėse nevertėtų. Esą išlieka neapibrėžtumas, ar karinis konfliktas iš tiesų baigtas, baigėsi lengvata dizelinui. Degalinių atstovai prognozuoja, kad kainos turėtų išlikti tokios, kokios yra dabar, o ekonomistai teigia, kad rudenį nafta gali stipriai atpikti. Degalinių švieslentėse bręstančio taikos susitarimo ženklai atsispindėjo dar praėjusį savaitgalį, tačiau esminis klausimas, kaip greitai taika virs palankesnėmis kainomis. Tos pokytis mažėjimo, kaip ir visuomet tokiais atvejais, pasireikš po kažkurio laiko, tikrai ne čia ir dabar. Bet palyginus su, sako, penktadieniu, matosi sumažėjimas, ilgalaikio stabilumo arba reikšmingesnio sumažėjimo tikrai galima tikėtis tik po kurio laiko. Jeigu pabrank, tai iškart.
2: Iškart. Sekundžių tikslumų suprantinė taina.
1: O atpikt? Nu, tai žinai, taip. Kas jau čia?
2: Nu jo, pigiausias dabar žiūriu dizelinas yra euras 80. Nu jo, pamenu laikę, kad euras 50 buvo brangu. Bet žinai, kaip tu pasakai, nenusipirki kavelės ar bandelės ir prisipili savo pakelį.
1: Nu neturi, kurelį. Nevažiuoja, ne?
2: Nu tai ir viskas. Ir viskas to pasakyta.
1: Taip, pajudi. Tai
2: pajudi, va, pajudi. Sveikata.
1: Sveikata, per pelkės pabraidai. Dabar sudėtingiau, žinai, tikai tiek išrausta šalia gatvių. Jau, žinai, jau reikia žinot, kur eiti, kur pravažiuot, kur koją dėti. Taip.
2: Vakar tokį maklyną koją įkišau, kad dėvė.
1: Eik, tu kur buvai?
2: Netoliesi čia. Bet šitam tai toksai buvo, žinai, purvas toksai. Mielas. Ir dar paskui, žinai...
1: Nu, tai būna purvo vonio svitukai
2: tavo. Ir dar geriau paskui. Įkišau tiesiai į balą iki bato viršaus.
1: Ne, nežiūrėjai, kur eini?
2: Ne.
1: Ne.
2: Buvo fainiai.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
6: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną, nuo 19:30.

0: Mūsų klausytojams Bella Lab dovanoja maisto papildą.
1: Reklama.
0: Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, tai daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Būtinai taip ir padarykite ir iš tikrųjų papildai yra geras dalykas, galiu pasakyti. Ypatingai, žinai, po žiemos, po tokio pavasario, kaip tokia vasara, žinai, ir reikia papildomai energijos, o tie papildai yra labai geras reikalas.
0: Pagauti dainą reikės.
2: Pagausim dainą.
0: Pagaukit dainą ir šiandien reikia gaudyti naujausią Jessica Shy dainą. Saulė nesileis, sako Jessica Shy savo naujoje dainoje, tad pagausi čia dainą. Iš karto, kai tik išgirsite, kai jis skamba, skambinkite mum.
2: Ir sakykit, pagavau dainą.
0: Taip, kai jau mes tik atsiliepsim, mes tai jau garso neišleisim
2: mes
0: jokio.
2: Neslavinsim nieko, nesakykit.
0: Taip. Taip, norim, kad jūs sakytumėte, pagavau dainą. Yay. Ir viskas, dovana, atiteks jums.

Vidurio Indoneziją supurtė beveik 7 balų stiprumo žemės drebėjimas, apie aukas ar žalą kol kas nepranešama. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija, šiandien 11-okai laikys fizikos, o 12-okai istorijos egzaminą. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Šiauliai pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 28-ųjų. Vidurio polėjas pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūne. Pasaulio futbolo čempionate lygiųjų fiesta. Viena turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su turnyro debiutantu žaliuoju kyšuliu. Saudo Arabija 1-1 užbaigė susitikimą su Urugvajumi. Egipto ir Belgijos dvikova taipogi baigėsi 1-1. Tuo metu Iranas ir Naujoji Zelandija rungtynes baigė 2-2. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-17 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +13. 8:31.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
4: Imk du.
3: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Pagavodējumā!
1: Uhu! Ir ko var tu esi?
2: Antanas.
1: Antanai. Čia šiek tiek jaunesnis pabuvo tą akimirką ir vyresnis, ar ne?
2: Padeda anūkė.
1: Anūkė padeda. Kuo anūkė vardu?
2: Guntė.
1: Guntė vakar laimėjo, šiandien senelis laimė, ar ne? Taip šeimyniškai gražiai.
2: Taip šeimyniškai.
1: Rytoj močiutės skambučio lauksime. Labai smagu sveikiname jūs, o dabar iš tiesų jūs pagavote dainą ir tai yra gerai. Taip, seneliui tikrai padės šis maisto papildas. Mes tikimės belale bread yeast rice with black garlic. Ir sudėtyje nėra raudonieji, tai yra dera, raudonieji mėlių bryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Siejama su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
3: Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: tokiu oru aš svajoju apie ryškiai geltonus guminius batus. Labai norėčiau.
1: Su gėlytėm?
0: Neturiu. Neturiu guminių batų, bet labai norėčiau. Turėti, pamenu, vieną kartą prieš daug, daug metų, kai buvo patvinę čia Debreceno gatvėje prie darželio ir reikėjo vaikus pasimti.
1: Oi.
0: Bet čia buvo vis automobiliai, pamenį, buvo taip labai, labai patvinę.
1: Žinai, žiūrėjau, tiesiog
0: man išmetė... nusipirkus tos, bet kažkur dingo.
1: Išmetė skelbimą, žinai, man Facebookas, kad parduodamas būtas prie to darželio. Galvau, nenorėčiau.
0: Jei dabar yra užlopytos duobės.
1: Ai, tai gal aš seniai buvau.
0: Seniai dabar, seniai jau žinok, yra.
1: Ai, geriau dabar, ne?
0: Jau panašiai į kiemą. Nu, negaliu pasakyti dabar atostogo, žinai. Tai,
1: nu,
0: bet jau geriau buvo kieme. Taip.
1: Jau.
0: Birželio 16-oji, lietinga už lango. Bandžiau čia nufilmuot vaizdą, bet visą šlapę palikau.
1: 26-26.
0: Kokį 26?
1: 16.
0: 16, ai, dar tik 16.
1: Dar joninių nebuvo.
0: Ne, nebuvo, dar tu neskubė, bet dabar, žinai, yra toks tikras joninių oras.
1: Va. Dėl to ir sakau,
0: gal.
1: Visiškos joninės.
0: Taip.
1: Laužų gesinimo, taip sakant, oras.
0: Taip, ir man visada per joninius kėdis išsiverčia į kitą pusę, žinai. Tokios asociacijos, taip. Norim po 9 valandos pasveikinti, perduoti linkėjimus tiems, kas švenčia savo gimtadienį. Taip, perduosime tos linkėjimus. O taip pat ir kviesim jūs paplėpėt po 9.
1: Būtinai.
0: Likit kartu.
1: Yes.
0: Nes su mumis gera.
1: Gyventi gera.
0: Gyventi gera. O gerai gyventi, dar geriau.

0: prezidentas skaitys metinį pranešimą. Klaipėdoje planuojamas naujas pėsčiųjų tunelis. Eteryje 9 valandos žinios. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad partija turi pakankamai kandidatų į išsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Politikas atsisakė viešinti pavardes, kol jos nesuderintos su šalies vadovais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Jame turėtų apžvelgti šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Artimiausiomis dienomis Klasko teritorijoje, Kuršių nerijoje, Smiltynėje ir Smiltynės bunkeriuose vyks karinės pratybos, taip pat ir pačioje Klaipėdoje, prie Danės upės nuo Liepų iki Klaipėdos gatvės tilto. Gyventojų prašoma išlikti ramiems. Lietuvos kariai nuo šiandien dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje. Bus treniruojamasi ginti Suvalkų koridorių. Pagrindinis uždavinys – vykdyti bendras karinės operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. Vakar Klaipėdos rajone Toleikių kaime sustabdyto automobilio Audi vairuotojui nustatytas daugiau nei 2 promilių neblaivumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Klaipėdoje tarp parko ir stadiono gatvių planuojama įrengti naują 2 lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėją po geležinkeliu. Ji pakeis šiuo metu veikiančio 1 lygio perėją. Naujajame statinyje taip pat planuojami liftai pritaikyti žmonėms su negale. Projekto rengėjų teigimu, dabartinės perėjos būklė netitinka šių laikinių saugumo ir prieinamumo poreikių. Eidamas 94-uosius metus mirė vieno žinomiausių šalies buriuotojų – Ignas Miniotas. Jo vardas neatsijamas nuo reikšmingo Lietuvos jūrinės istorijos puslapių. Miniotas buvo vienas iš 1989-ųjų žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Tęsėsi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys fizikos, o 12-okai istorijos egzaminą.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-17 bus iki 16 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Tai yra tas metas, kai mes verčiame šventinį kalendorių ir ieškome progo švęsti, ką nors paminėti ir visada ir jums suteikiam tokią galimybę irgi tai padaryti šviežių daržovių dieną. Kokia daržovytė tau yra skaniausia?
1: Pomidoras. Vienareikšmiškai.
0: Pomidoras.
1: Taip. Daržovė, pomidoras 100%. Aš jau galiu valgyti ir valgyti ir nesivalgyti. Mane privalo būti pomidorai namuose. Visada. Ir visą laiką, ir negailiu, žinok, kai būna žiema, žinai, kai būna, sako, plasmasiniai pomidorai. Tai aš geriau nusipirksiu mažiau, bet nusipirksiu kokybiškus ir brangius, bet jie bus kaip pomidorai. O tau, kokia daržovė skaniausia?
0: Paprika.
1: Neblogai. Skaniai.
0: Bet negaliu jos valgyti, tai... Bet skani, labai skani. Nu, tai tiesiog turi virškinimo fermentų, žinai. Tada gali valgyti. Bet labai myliu paprikas.
1: Skani.
0: Traškios. Gali, ta raudon. Nu, negaliu, žinok.
1: Nu, skani,
0: bet šiaip, jeigu tu pomidorą, tai aš renkuosi agurką. Uh-huh. Mano agurkas yra.
1: Mano agurkas raugintas arba marinuotas. Pas vienas man toksai, nu, vandenėlis.
0: Tu medum, ne? Tu varškės sūriu.
1: Arbūza draugas.
0: Toks supratau, gerai.
1: Taip. Skonio.
0: Nacionalinė kanolių diena, toksai skanus sausainis, jeigu taip galėčiau pasakyti, aiškiau, kad būtų. Vyšnių pirago diena.
1: O, merginos beisbolė diena.
0: Tortilijų diena.
1: Oi, kaip aš dabar įsisukęs į tortilijas.
0: Acto
1: diena.
0: Turiu
1: grilį, tai dabar, oi, kaip gerai.
0: Diena be oranžinių drabužių.
1: O kaip tik vienas vaikščioja čia.
0: Nu, ne oranžinis.
1: Oranžinis.
0: Oranžinis, salotinis.
1: Salotinis buvo?
0: Salotinis.
1: Ai, salotinis. Mhm. Bet nebevaikštum. Oh,
0: noro išsipildymo diena.
1: Prašau.
0: O, kaip fainiai.
1: Prisipilkim kažko.
0: Degalų papildymo diena. Taip yra išversta. Jūrų vėžlių diena.
1: O.
0: Jūrų vėžlių diena.
1: Įsivaizduok, yra jūrų vėžlys, žemės vėžlys. O kodėl, pavyzdžiui, nėra jūrų žmogaus? Jūrų žmogus.
0: Kalbėk į mikrofoną, Vytautai, tai tavęs niekas negirdi.
1: Žmogus, šiaip sausumos žmogus.
0: Tu čia pradėti filosofuoti.
1: Amfibija.
0: Eik į valstybinį brandos egzaminą.
1: Reikia. Interpretacija.
0: Interpretą, nevirdėjau.
1: Kada žmogus išropojo iš vandens?
0: Geriau pagalvokit apie norų išsipildymų dieną. Ir koks tai būtų noras? Parašykit mum.
1: Ne, neįsipildys.
0: Kodėl?
1: Parašykit.
0: Parašyk.
1: Transliuosim visi.
0: Taigi dabar visi kalba apie manifestaciją. Sakyti, žinai, garsiai, ko tu nori. Ir paskui išsipildo visi šitie dalykai.
1: Tai prašom, rašykite mūsų savo norus.
0: Parašykit. Parašykit norus ir mes gal kokius norus galėsim ir mes įgyvendinti.
1: Gal.
0: Niekada nežinai.
1: Niekada nežinai.
0: Niekada nežinai. Žinoma. Vytukai, man atrodo, moterų norai tau tikrai lengvai įgyvendinami.
2: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kadangi šiandien yra norų išsipildymo diena, mes čia šiandien jūsų paklausime apie norus, apie juos mes ir pakalbėsime. O dabar vienas iš norų dažniausiai būna šokti su parašiutu, ar ne, arba skris paskraidyt.
1: Va mūsų žmogus laimėtojas
0: vakar, kur buvo, taip.
1: Sąjo, kad nori šiais metais ir paskraidyt, ką mes ir suteikėm jam galimybę kartu su pažintiniskrytis.lt ir dar, sakėm, norėtų šokti
0: su parašiutu.
1: Be parašiutu.
0: Ir mes sakom, tai ten pat ir galėsit ir tą padaryti.
1: Taip.
0: Taip.
1: Tai,
0: tik, sakau, tik ne vienu kartu.
1: Taip, nu, būtų, žinai,
0: emocijų. Iš to paties lėktuvo gal nereikia.
1: Ne, kad
0: tu pakuotis. Taip, žinai, vakarų Lietuvoje ir vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono. Tai patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar Kuršių nerijos smėlynus, bet galėsite žengti pirmą rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį.
1: Rinkitės pažintinius skrydžius 15, 30 ar valandinius skrydžius. Apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau arba draugui. Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo dirupose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas.
0: Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.
2: Mhm. Reklama.
0: Bet belieka tik suplanuot savo laiką, ir pažiūrėti jūrų prognozę ir pakelt sparnus.

Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą, kuriame du vaikinai įtariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Uostamiestyje ir kituose šalies miestuose. Anksčiau neteisti niekur nedirbantys jaunuoliai sulaikyti su įkalčiais. Įtariama, kad narkotikai buvo pardavinėjami internetinėse grupėse. Pirkėjai už narkotikus atsiskaitydavo kriptovaliutą, o po to gaudavo koordinates, kur jie paslėpti. Vakar Uostamiesčio policija kreipėsi vyras, nes paspaudė atsiųstą nuorodą, o po to pastebėjo, kad iš banko sąskaitos pasisavinti beveik 2000 eurų. Į Palangos policiją kreipėsi dar vienas vyriškis. Nurodė, kad gavęs SMS žinutę apie neva paskirtą baudą už kelių eismo taisyklių pažeidimą, paspaudė atsiųstą nuorodą. Suvedė reikalaujimus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš įmonės sąskaitos dingo 3700 eurų. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-16 bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, o nuo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir netrukus 32 minutės.

0: Reklama.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Pavasarį pražydo planai? Jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
6: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: vasaros rinkimai.
1: Išrinkime populiariausią, kas čia dabar buvo?
2: Vasaros rinkimai.
1: Išrinkime populiariausią būdą gulėti paplūdimyje. Ar tai yra rankšluostis?
3: Būda.
1: Paplūdimio rankšluostis, ar tai yra gultas?
3: Taip.
1: Taip, laukiam jūsų skambučių ir taip greitai, taip, gultas, rankšluostis ir bandom išsiaiškinti greitai, kas yra jūsų...
3: Už gultą ar už rankšluostį?
1: Taip.
3: 398-800,
1: toks yra studijos telefono numeris, priminam tiem, kuriem galbūt tik dabar prisijungs prie mūsų ir bandom išsirinkti.
3: Keliaujam, sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Vilius.
1: Vėliau, sakė, gultas ar rankšluostis paplūdimy?
4: Gultas.
1: Gultas, nepatinka ant rankšluosčio, taip?
4: Taip.
1: Gerai.
3: O, tas jaunoji karta, žinai, net rankšluostis turbūt.
1: Galimai, nes mes, kai važiavom į paplūdimį,
3: apie rankšluosčiai.
1: Tik tai rankšluosčiai. Ir pastoj, nuolatos, kilnoji valai tas vėlį, žinai. Dedi akmenuką rankinė vienam kampe, batas kitam, žinai, dar kokia. Kad tik vėjas nenupūstų. Labą rytą.
5: Labą rytą.
1: Renkamės gultas ar rankšluostis?
5: Smėlis.
1: Tiesiog smėlis.
5: Iš tikrųjų rankšluostis.
1: Gerai, nes tiek to rankšluosčio ir matyt, kai smėlio daug, ar ne? Pakol kas turime lygiasias.
3: Neblogai, vienas.
1: Taip.
3: Ir žinok, mūsų laiškai irgi pasidalino labai. Taip,
1: aha, galit ir laiškose, beje, tikrai rašyti, mum gultas ar rankšluostis, sudėliosim ir jūsų taškus, bet mėliau norim paplepėti.
3: Sveiki.
6: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
6: Irma,
1: jeigu reikia rinktis ir galit rinktis, tai gultas ar rankšluostis?
6: Rankšluostis.
1: Rimtai?
6: Taip.
1: Kodėl?
6: Mobilų visada turi su savim lengvo nešiotis, kur nori atsigulė ir taip toliau.
1: A, o jeigu būtų nemokamai pavludimi gultai?
6: Ai, ne.
1: Ne. Gerai, rankšluostis.
3: Niekaip neįkalbinau. Eglė lygiai tą patį parašė. Rankšluostis man suteikia daugiau laisvės, galiu persikelti arčiau vandens, ar ten, kur mažai žmonių, o gultas kažkaip įpareigoja likti vienoje vietoje. Va, prašau, sveiki.
1: Sveiki.
7: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
7: Diana.
1: Diana, sakykit.
7: Aišku, kad rankšluostis.
1: O, prašau. Ir rankšluosčių.
3: Nes,
7: žinokit, kada tu atsiguli ant šilto smėlio, pasidės rankšluosti, šiaip labai kaip ir masažas, nugarai geras. Tai.
1: Niekada nesu pagalvojus, kai guli ant smėlio, kad čia masažas.
7: Taip,
1: klausykit.
7: Taip, žinokit, taip.
1: Duodat gerą mintį.
7: Smėlio gulėti. Taip, taip, tai būtent ant karsto smėlio pasidedi, tada smėlis užpildo visas nugaros išlenkimus. Žinokit, labai gerai.
1: Ačiū labai už skambutį.
3: Prašau.
1: Kai nebus kokio gulto, aš jau galvosiu, kad masažuojus.
3: Sveiki.
1: Sveiki. Sveiki.
8: Malonu.
1: Kas paskambino?
8: Arnas, malonu.
1: Arnai, sakykit dabar, gultas turi tik vieną pliusiuką, žinokit, o rankšluostis jau tris.
8: Tai, žinokit, gulto į kopas nenusineši, tai rankšluostis.
3: Viskas, aišku.
1: Visi apie tą nešimą, ar ne?
3: Nu taip, tai yra mobilumo reikalas.
1: Gerai.
8: Jo, labai, labai patogu rankšluostis.
1: Gerai, ačiū jums už jūsų balsą.
3: Didelis rankšluostis, o ko, blogai?
1: Nereikia vargt?
3: Aš irgi rankšluostį rinkuosi.
1: Aš gultą.
3: Aš žinau, kad tu gultą.
1: Aš gultą, todėl kad patogu atsilenkt, knygą skaityt ir matai, kaip vaikai dūzgia paplūdimį. Tai ačiū visiems už jūsų balsus.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Jeigu galvojate apie studijas, profesinį augimą ar naujas galimybes viešajame sektoriuje, tai nuo šių metų rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešojo administravimo magistrantūros studijų Kretingos grupę.
2: Rimtai?
1: Tikrai taip.
2: Labai geras reikalas, klausykit.
1: Studijos trunka 2 metus, o priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams. Stojantiems turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą gali būti įskaitoma ir vadovaujamojo darbo patirtis viešajame sektoriuje, o užsiėmimai organizuojami patogiu laiku ir lanksčia forma, todėl studijas lengviau derinti su darbu.
2: KTU viešojo administravimo magistratūros programa, reminti žurnalo reitingai vertinimu, jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios krypties programų Lietuvoje. Tai vienintelė viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje, turinti tarptautinę ICAPA akreditaciją. Baigus studijas, suteikiamas viešojo administravimo magistro laipsnis, kviečiame registruotis į KTU viešojo administravimo magistratūros studijas Kretingos grupėje.
1: O daugiau informacijos rasite internete stojantiems.ktu.edu ir tuo labiau, jeigu galvojate apie šias studijas ir galvojat, kad Kauna, žinai, reikia važiuoti, visa kita, tai va, Kretingoje organizuojama šiais metais magistrantūros studijų Kretingos grupė. Pasidomėkite plačiau, gal būsite naujasis studentas?
2: Kodėlgi ne?

Sinkevičius skelbia, kad pakeis Ruginienę. Sudužo amerikiečių bombonešis, yra žuvusiųjų. Eteryje 10 valandos žinios. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius skelbia, kad nusprendė imtis premjero pareigų. Politikas pakeis Ingą Ruginienę, šiame poste dirbusią nuo praėjusio rudens. Sinkevičius tikina, kad sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybėje reikia susitelkimo. Liberalai siūlo supaprastinti mažų priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo. Teigiama, kad kaime gyvenantys žmonės dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, todėl galimybė įsirengti individualią priedangą yra itin svarbi. Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą, kuriame du vaikinai įtariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Uostamiestyje ir kitose šalies miestuose. Anksčiau neteisti, niekur nedirbantys jaunuoliai sulaikyti su įkalčiais. Įtariama, kad narkotikai buvo pardavinėjami internetinėse grupėse. Pirkėjai už juos skaitydavo kriptovaliutą, o po to gaudavo koordinates, kur jie paslėpti. Lenkijoje nužudytas Putiną kritikavęs rusų menininkas ir politinis pabėgėlis Semionas Krepeckis. 44 vyras nušautas vidury dienos šalia automobilių stovėjimo aikštelės. Tikėtina, kad žudikas Baltarusijos pilietis, jis sulaikytas. Ukraina praėjusią naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro krašte. Drono nuolaužos čia sukėlė gaisrą. Dėl incidento buvo uždarytas vietinis kelias jungiantis teritoriją su Krymo pusėsaliu. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenkos teigimu, jo komentarai tiesiog buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais. Anksčiau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis buvo pareiškęs, kad Baltarusijoje nustatė 500 taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas, viceprezidentas J.D. Vansas ir Irano parlamento pirmininkas Mohamedas Bageras Galibovas vakar elektroniniu būdu pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Detalės turėtų būti paviešintos artimiausiamis dienomis. Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atviras nuo penktadienio. Londono ir Paryžiui pasiūlius bendrą karinę jūrų misiją, kuri padėtų užtikrinti laivybą, Amerikos vadovas pareiškė nemanantis, jog tam reikės daug pagalbos. Kalifornijos karinių oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužo amerikiečių bombonešis. Kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios. Šiandien protarpiais lietus, vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-16 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, o nuo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10:03.

0: Bet iš tikrųjų, įžymybę gali tapti per vieną vakarą. Aš kalbu apie žaliojo kyšulio vartininką, kuris tapo įžymybę po įspūdingo mačo. Ir žinai, kas yra įdomu, kad jis turėjo, to pasakysiu, jis Instagrame turėjo 50 tūkstančių sekėjų.
1: Aha.
0: Dabar jis turi per vieną naktį 5 700 000 sekėjų. Vien dėl to, kad jis pasirodė nerealiai gerai.
1: Šiaip jo. Jeigu
0: jam 40 metų Vozinha.
1: Vozinha,
0: taip.
1: Einam, pažiūrim.
0: Dabar jis turi 5 700 000. Įdomu tai, kad žaliojo kyšulio salose yra kiek daugiau nei vos 520 000 gyventojų. Tai įsivaizduoji? O mačio sunkiai stvardė ašaras, verkiau, nes mane užaugino seneliai. Tačiau jų tribūnose jau nebebuvo. Jie mirė prieš kelerius metus. Mano mama taip pat negalėjo atvykti dėl vizos problemų ir finansinių sunkumų. Ir taip atsivėrė vartų sargas, bet dabar jis turi tokį populiarumą, apie kurį turbūt net neįsivaizdavo. Gavo 50 000 iki beveik 6 milijonų.
1: Žinai, aš tau pasakysiu, aš vakar su mūsų kolega Antanu susirašėm, sako, nu, reikia, sako, paguglinai, nes aš sakau, kad Kruasao, kur buvo prieš tai, 7-1 prieš Vokietiją gavo į pirmą įvartį įmušę, tai ėjom guglinti, kurgi to, ta šalis yra. Ir dabar ėjau guglinti, nes ir žiūrėjau visas rungtynes, ir galvojau, ir taip sirgau aš už juos. Tarsi, man Ispanai niekada nepatiko kaip komanda. Nu, ne mano.
0: Mhm.
1: Tai idėja tokia, kad vieną atrėmė. Vėl jau ten užgriuvė, ten jie buvo, sakau, vienoj ištelės pusėje žaidė komandos. Tai yra žaliojo kyšulio komandos pusėje. Ten buvo keli kartai, kada galėjo netgi išsiveržti į priekį. Ten buvo tokios kontratakos, žinai. Bet galima sakyti, tai su koja. Tai su ranka, tai griuva pagauna, tai tiesiog, sakau, fantastika. Tai šaunuolis, sveikinimai jam.
0: Taip, sveikinimai jam, sveikinsim ir mūsų klausytoje, kuris suskaičiuos, kiek šašlikiukų mes iškepsim.
1: Taip.
0: Vienas šašlikas jau kepa, turėkit, jau pliusiuką padėkit. Ir mes dovanosime dovaną, kurią įsteigė Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės. Taip, šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gyrybės iš kalakutienos, grill produktai.
2: Reklama.
0: Taigi būkite budrūs, skaičiuokite ir mes dar šią valandą jums padovanosime. Galėsite pasirinkti dovaną, ar tai bus mažai parūkyta kalakutienos krūtinėlė.
1: O gal 800 gramų kalakutienos šašlyko skaniame, nerealiame
0: žolelių ir česnakų. Marinate?
1: Taip.
0: Taip, tikrai taip, tad skaičiuokite, būkite budrūs dar šią valandą.

0: Реклама.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

0: daina ant bangos.
1: Nebejotina Lietuvos pop scenos lyderė ir apdovanojimų rekordininkė Jessica Shy Lalūnos eteryje su naujausiu savo singlu Saulė nesileis skelbia tikrą vasaros pradžią. Ruošdamasi net dviem grandioziniams koncertams Vingio parke šį rugpjūtį, atlikėja po ilgesnės pertraukos sugrįžta su daina, kuri tiesiog pulsuoja šiluma, laisvę ir šviesiais prisiminimais. Tai itin vasariškas, pozityvus ir kokybiškai produsuotas darbas, kuris yra tarsi įžanga į atlikėjos būsimą albumą. Norėjosi atnešti šilumos ir pozityvumo į kūrybą. Dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio. Tokio trumpą žinutę atlikėjo paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Kaip skelbta anksčiau, Jessica Shy ruošiasi dar vienai ypatingai vasarai. Praėjusiais metais šokdinusi minę sostinės Kalnų parke, dabar atlikėja ruošia du didžiulius koncertus Vingio parke. Pajuskite šią vasaros magiją kartu su mumis, nes Lalūna tokia kaip vasara. O jei norite, kad daina būtų Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jessica Shy, Saulė nesileis.

Rusija skelbė, jog šį rytą Maskva patyrė dronų ataką. Okupantų sostinėje dega naftos perdirbimo gamykla maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Oro uostuose įvesti laikini apribojimai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybas skelbė, kad už įvairius sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6 milijonus eurų baudų. Sankcijas dažniausiai bandoma peiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijas, pastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Atnaujintos oro keleivių teisių taisyklės, svarbiausios naujovės, vaikai galės sėdėti šalia tėvų be papildomo mokesčio. Žmonės su negale gaus papildomas garantijas, įskaitant teisę kompensaciją tais atvejais, kai dėl nesuteiktos pagalbos praleidžiamas skrydis. Keleiviai galės vežimėlį pasiimti iki pat lėktuvo durų ir jį atgauti iš karto po nusileidimo. Po skrydžio atšaukimo ar ilgo vėlavimo, keleiviai automatiškai gaus aiškias instrukcijas, kaip kreiptis dėl kompensacijos. Nebebus taikomi administraciniai mokesčiai už vardo klaidas ar nedidelius bileto duomenų pataisimus. Sustiprinamos teisės keleiviams, kurių skrydžiai nukreipiami į kitą oro uostą. Šiandien protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 6-16 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +14, +15. 10:31 min.

0: Viskas. Paskutinį iškepiam, belieka pasakyti, kiek kartų buvo iškeptas šašlikas. Kiekgi tų šašlikų ne kiek kartų, žinai. Jau čia tada būtų jau, nu, reguliukas jau turėtų būti. Taip. Laukiam jūsų skambučių, nes norime įteikti Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvių jums dovaną. Pasirinksite patys ar mažai parūkytą kalakutienos krūtinėlį, ar 800 gramų kalakutienų šašliko žolelių ir česnako marinate.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Laurynas.
1: Laurynai, sakykit, kiek kartų suskaičiavote?
2: Jeigu teisingai suskaičiavau, tai 3?
0: Ne. Gaila, neteisingai suskaičiavot, kaip ir sakėt, Laurynai. Ne 3 kartai buvo.
1: Apsiskaičiavot, sveiki.
0: Labą rytą.
1: Alo.
0: Ne, padėjo, matyti irgi 3 turėjau menį. Nu, bandom, žiūrėkit, nu, tai žiūrėkit. Bandom skambinti. 390-800, tai buvo daugiau negu 3 šašlykai iškepti lalūno seteryje, tad belieka mums jau pasakyti tą tikslų skaičių ir išsiaiškinti, kiekgi ten jų buvo.
1: Sveiki.
2: Sveiki, dar kartą.
0: Bandote dar kartą, ar ne?
2: Bandom dar kartą. Spėjau tada 5.
0: Ir vėl suklystat, labai gaila, bet vėl nepataikėt. Kažkaip ne taip. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kuo būsit vardu?
3: Laura.
0: Laura, tai kiek kartų?
1: Kiek suskaičiavot?
3: 4.
0: Keturi kartai. Taip, 4 kartai buvo suskaičiuota. Ir sveikiname jūs galėsit pasirinkti dovaną. Viskas prasideda nuo pasirinkimo.
1: Taip, gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų būtent šio šašlyko pakuotė kainuoja tik 4 eurus. Taip skanu, kad net kaimynas sako, imk 2, nes pats ateis pasivaišinti. I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7 ir Arvi Kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6.

0: Ar tik ne metas pagalvoti apie maistą? Apie gardų traškų čebureką ir kavos puodelį.
1: Labai geras pasirinkimas, iš tikrųjų, jeigu norite skaniai pavalgyti, tai keliaukite tiesiai prie prekybos centro Banginį. Banginio įsikūrusio Vau čebureikinė, Šilutės plentas 35 ir ten skaniai pavalgysite.
0: Galėsit išsirinkti jau kokį tik panorėsite, jeigu atspėsite skaičius ar herbas.
1: Herbas ar skaičius.
0: Taip, turime monetą, mesime ją, jūs prieš tai pasakysite, kas tai bus herbas ar skaičius ir atspėjot viskas.
1: Dabar aš monetą laikau su herbu į save.
0: Jo. Labas rytas, viso gero. Taip, bandom, 390-800, bandom prisiskambinti ir laimėti dovaną. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Neida.
0: Neida. Gerai. Skaičius ar herbas? Kas bus, kaip galvojai?
2: Herbas.
0: Herbas, gerai. Vytautai.
1: Važiuojam.
0: Mesk monetą ir tai yra...
1: Tai yra herbas.
0: Tai yra herbas. Iš pirmo karto.
1: Iš pirmo karto.
0: Sveikinam tave. Taip, galėsi paragauti čebureką. Skanu, patinka?
2: Taip.
0: Taip.
1: Labai gerai.
0: Jau mergaitė, žinai, dar galvoju, laimėjau. Taip, tu laimėjai, o jau tėveliai, ar brolis ar sesuo jau galės nusipirkti patys, kai jau tu išbandysi, paragausi ir sakysi, wow, kaip skanu.
1: Taip, iš tikrųjų, galite ten ragauti labai skanių čebureku, tai yra su kiauliena, jeigu norite. Jeigu norite ne su kiaulieną, rasite naujoką su vištieną, sultingas...
0: Pagalvojau apie mūsų kolegą.
1: Apie Žydrūną.
0: Aha, tai visai geras naujoką su vištieną. Ir žaizdavau mūsų Žydrūną stovinti su vištieną.
1: Čebureko su vištieną skaniai valgantį, kremtantį. Sūrė mėgėjams, čebureikas su mozzarella arba su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Ir jeigu negalite įsirinkti, norite ir sūrio, ir mėsos, tai miks čebureikas, kur kiaulieną susitinka su mozzarella.
0: Wow, čebureikinė laukia jūsų adresu, Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čebureikai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje.
1: Wow, čebureikinė vieta, kur užsukės ir paragavęs tiesiog įsimyli.
3: Reklama. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: dabar jau, jau galim, jau, vat, jau, jau,
1: jau, jau, jau dabar jau ir esam.
2: Jau ir esam,
1: jau, jau ir esam.
0: Aš be ausi negirdžiu.
1: Labas, Viliau.
0: Labas.
1: Kaip matai, ką?
0: Gerai, žiauriai. Labai patinka oras, faina, šilta, saulė šviečia.
2: Faina, saulė. Mm.
1: Tu gimėgaujas.
2: Iš pležo tiesiai.
1: Jei kas ir liūdė, tai Vilius pamatęs lietų, balas, eis, ištraukė savo...
0: Na?
1: Raudonus guminius ir varai.
0: Įtekšt per balas, tai supranti.
1: O kur tavo senieji guminiai batai su boružėlėm?
0: Boružėlę suvalgėm. Apkramtę, kaip, kaip lapą, kaip žiedinių kopūstų.
1: Taip, šiandien mes prisiminsime kūrinį. Sasha Song. Kada dar buvo Sasha Song?
0: Dabar aš nežinau, jis yra Son ar Song.
2: Prieš tai buvo Sasha Song.

0: Gražiai dainuoja, jautriai dainuoja ir tuo labiau dabar išgyvena.
1: Įdomiai kirčioja dainuodamas.
0: Bet jis dabar išgyvena tam tikrą
1: renesansą, pakilimą, išsivalymą, nušvitimą, bažnyčiose gėdą. Nu, žodžiu,
0: mačiau interviu, kai kalbėjo su mama.
1: Interviu duoda.
0: Mama jį palaikė šiame sveikimo kelyje ir tai yra džiugu, nes palaikymas nedaug kam pavyksta ir tuo labiau garsiai apie tai kalbėti. Irgi reikia drąsos ir...
1: Ir gal kitus inspiruoja, žinai? Tai va, tai šaunuolis, iš tikrųjų.
2: Šaunuolis.
0: Pasiklydęs žmogus gali būti, bet visada gali rasti
1: teisingą kelią.
0: Ar ne?
1: Va, kaip tu gražiai, Jūrate, čia žinokai, sakai, eina savo. Tai va, ne tai mes čia su Vytu būtume nuėję į lyrikas.
2: Kaip dėjai, tai dėjai.

0: Sinkevičius skelbia, kad pakeis Ruginienę. Maskvoje liepsnoja naftos perdirbimo gamykla. Eteryje 11 valandos žinios. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius skelbia, kad nusprendė imtis premjero pareigų. Politikas pakeis Ingą Ruginienę, šiame poste dirbusią nuo praėjusio rudens. Sinkevičius tikina, kad sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybėje reikia susitelkimo. Prezidentas Gitanas Nausėda savo metinėme pranešime pareiškė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos.
1: Prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu, tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad partija turi pakankamai kandidatų į išsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Politikas atsisakė viešinti pavardes, kol jos nesuderintos su šalies vadovais. Rusija skelbė, jog šį rytą Maskva patyrė dronų ataką. Okupantų sostinėje dega naftos perdirbimo gamykla, maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Oro uostuose įvesti laikini apribojimai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pareiškė, kad kompensacijas išlaidoms centralizuotam šildymui už praėjusį sezoną gali gauti apie 200 tūkstančių gyventojų, 25% daugiau nei pernai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba skelbia, kad už įvairius sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6 milijonus eurų baudų. Sankcijas dažniausiai bandoma peiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijas, pastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Atnaujintos oro keleivių teisių taisyklės, svarbiausios naujovės, vaikai galės sėdėti šalia tėvų be papildomo mokesčio. Žmonės su negale gaus papildomas garantijas, įskaitant teisę į kompensaciją tais atvejais, kai dėl nesuteiktos pagalbos praleidžiamas skrydis. Keleiviai galės vežimėlį pasimti iki pat lėktuvo durų ir jį atgauti iškart po nusileidimo. Po skrydžio atšaukimo ar ilgo vėlavimo keleiviai automatiškai gaus aiškias instrukcijas, kaip kreiptis dėl kompensacijos. Nebebus taikomi administraciniai mokesčiai už vardo klaidas ar nedidelius bileto duomenų pataisimus. Sustiprinamos teisės tiems keleiviams, kurių skrydžiai nukreipiami į kitą oro uostą. Klaipėdoje tarp parko ir stadiono gatvių planuojama įrengti naują dviejų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėją po geležinkeliu. Ji pakeis šiuo metu veikiančią vieno lygio perėją. Naujajame statinyje taip pat planuojami liftai pritaikyti žmonėms su negale. Projekto rengėjų teigimu, dabartinės perėjos būklė netitinka šiuolaikinių saugumo ir prieinamumo poreikių. Šiandien protarpiais lietus vietomis gali prašviesėti, vėjas vakarų 7-15 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15, o nuo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Labas, Vaida, labas visiems klausytojams. Antradienis, aš iš progos turėjau pasisveikinti su programoje Gyventi gerą su kolegomis, kaip kalbėjom Sasha Song, o dabar jau vat vasaros bangoje.
1: Klausyk, panašu, kad Vitukui labai patiko Sasha Song daina, nes ausinės tai taip išgarsintos, kad ar čia tu pagarsinai?
0: Aš nežinau.
1: Nu jau dabar nepatylink, prašom. Nu kodėl tu dabar patylinai?
0: Kaip dabar?
1: Gerai, palik.
0: Jau gal daugiau truputėlį?
1: Aš čia galiu pati pasireguliuoti.
0: Gerai, šiek, o jeigu patiek man? O dabar gerai?
1: Žinot, kaip mes sakom, kuo daugiau garso ausinėse, tuo daugiau džiaugsmo radio eteryje. Patys pabandykit, užsidėkit ausinės, nes nu, jeigu, pavyzdžiui, darbe pasileisit labai garsiai muziką, tai greičiausia, kad kam nors trukdysit. Bet ausinėse duokit garso ir pamatysit, kad gyvenimas nušvis visai kitomis spalvomis ir nematysit nei to lietaus, nei tų debesų ir nesakysit, tai kur ta vasara pradingo.
0: Jau seniausiai Žilvinas Žvagulis pasakė, kad garso ir va, palauknėtas garso. Čia iš svirpliai buvo.
1: Ai, svirpliai, galvoj.
0: Svirpliai, žinai, kad tas svirpliai labai tinka? Jumumoje, žinai. O kai yra garso, tai garso ir viskas. Tai va, tai kai yra garso, tada yra ir natūraliai nuotaikas. Kodas bėžinai, žinai, šiandien kokius atpimo pastebėjau. Yra birželio 16 ir vardadienį. Tai vardadienį švenčia Benas ir Jūra.
1: Benai, ne, bet ten buvo Benai plaukimi Nidą, ne į jūrą.
0: Jo, nu, bet vis tiek, Jūra, Benai.
1: Ei, sūnų reikia sveikinti su vardo diena.
0: Sveikink.
1: Geras.
0: Sveikink.
1: Ačiū, kad
0: dar
1: priminėjai.
0: Dar Julita ir Tolminas švenčia. Nu, bet žinai, pagalvojau, Benas, Jūra.
1: Taip, taip, taip, taip. Graži turėtų būti Jūra, galvoju. Jei kas važiuosit prie jūros ir kokią nutraukikę padarysit, atsiųskit į lalūną, mes būtinai pasidalinsim, fotkelę kokią, nes kai taip vėjuota, žinai, kai debesis tokie danguje grėsmingi, graži turėtų atrodyti jūra, tai pasidalinkit vaizdais, o mes pradedam, nu bet kokiu atveju, pačią vasariškiausią programą lalūnos eteryje, kuri vadinasi Vasaros banga. Mes su Viliumi nepaliaujami optimistai, mes tikime, kad vis tiek už lango vasara.
0: Bet šiaip, nu nėra, kad jau labai šalta.
1: Ne, tai visai nešalta. Ne, nešalta, aš išsitraukiu, žinok, iš spintos baltą sijoną ir aš atsisakau gyventi pagal gamtos ritmą. Yra vasara.
0: Mm-hmm.
1: Ir baikit vaikščioti su pėtkelnėm ir traukti ten šiltus drabužius iš spintos.
0: Aš išsitraukiu šiltą džemperį šiandien.
1: Nu, ką?
0: Nu ir gerai, šiandien lūkė buvo.
1: O aš atėjau tik su marškiniais ir man visai nebuvo šalta.
0: Ne? Man irgi dabar nešalta. Dabar net gal į šiltesnę pusę šiek tiek sakyčiau.

0: Reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labas, kaiminėlė.
4: Labas.
2: Klausyk, turiu bėdą.
4: Kas yra?
2: Ką tik iš darbo grįžau, pamačiau baisų vaizdą.
4: Nu, jei kas atsitiko?
2: Palikau dieną atidarytus langus, tai visas būtas pilnas topolio pukų. Gal į talką ateisi, surinktumėm?
4: Ačiū labai.
2: Tai nėra už ką, gal dar siurblį paskolinsi?
4: Jo, paskolinsiu, lauk.
2: Būk gerutė, greitai prasisuksim.
4: Ačiū labai.
5: Klausau.
2: Labas, kaiminėlė.
5: Labas.
2: Klausyk, turiu bėdą.
5: Kokią bėdą?
2: Ką tik iš darbo grįžau, pamačiau baisų vaizdą.
5: Nu.
2: Palikau dieną atidarytus langus.
5: Nu.
2: Tai visas būtas pilnas pukų.
5: Nu, tai ką darysi?
2: Gal į talką ateisi?
5: Dar aš išvažiuoju ryto.
2: Tai, surinktumėm iki ryto.
5: Aš rytoj išvažiuoju.
2: Tai šiandien rinksim.
5: Nu, šiandien tai viskas, aš jau miegu.
2: Gal siurblį paskolinsi?
5: Ne, neturiu siurblį, ir į sodą išves.
2: Pakvies žmoną, gal ji padės man. Labas, kaiminėlė, turiu bėdą.
6: Kokia bėda?
2: Ką tik iš darbo grįžau, pamačiau baisų vaizdą.
6: Kokiam būti?
2: Palikau dieną atidarytus langus, tai visas būtas pilnas topolio pukų.
6: Nu, tai blogai.
2: Gal su vyru sakau į talką ateitum, surinktumėm?
6: Ne, kad tu čia juokauji.
2: Tai nors siurblį paskolink.
6: Nieko neturiu, vakalį nieko. Nedirbti, kad tu iš kur ištraukti dabar nesąmonės.
2: Esi bitra motriška, pysti, surinksim.
6: Nieko negaliu, gerai, atleisk.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Muzika ant bangos. La Luna.

0: Šiaip žinai, gražiai ir rimas būtų. Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateities.
1: Nu taip, ir labai gražus šūkis galėtų būti. Ane? Ir mes jau čia norime prabilti apie tai, kad birželis yra tas metas, kai prasideda stojimų metas, stojimų sesijos, kai jau egzaminai išlaikyti ir reikia apsispręsti, kur link toliau keliauja tavo kelias. Bet šį kartą mes kreipsimės į tuos, kurie turi profesiją, kurie turi patirties ir gali tą savo patirtimi pasidalinti. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vienas pirmųjų Lietuvoje, kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų ir poreikių patirčių turinčiais mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui.
0: Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai, hibridiniu nuotoliniu būdu. Užsiėmimai planuojami nuo 16:30, todėl programą galima derinti su darbu. Mokslas yra nemokamas, o registracija prasideda... Jau prasidėjo, nes buvo vakar. Nuo vakar, dabar žalio 15. Pirmokusi.lt. Tapkite profesijos mokytojai, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
6: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Юру Mūšis.
1: Jūrų Mūšis, kurį pristato mūsų vasaros draugai bei partneriai Eurocos ir puikios dovanos ant mūsų stalo. Kiekvieną valandą po maišelį iš Eurocos, kuriame netgi trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožių mylėtoją damą, o gal ir vyras kažką ten ras, atliks gal jam kas nors.
2: Aš tau prisipažinsiu, žinai, Lalūnoje viename kabinete yra sukrautos visos Eurocos dovanos.
1: Aha, yra ten kas nors dėl vyro, ne?
2: yra ten. A, nu, gerai. Moteriškų daugiau ten reikalų negu vyriškų. Nu, bet tu žinai, nu, pavyzdžiui, jeigu tu ten laimi kaukės, nu, tai tiek vyriška, tiek moteriška, ar ne? Bet mes vis tiek kažkaip linkę sakyti, kad, nu, tai čia moterų reikalai.
1: Nu, taip.
2: Nu, tai yra visokių tikrai dovanų, yra kas jau ten tikrai tik į vyrus orientuota, bet yra tokių universalių, yra, nu, akių tušas, tai jau tikrai ne vyrams, čia jau tikrai tik moterims.
1: O vėlgi, žinok, nu, va, Damiano Deivido pažiūrėjau.
2: Nu, va, tai žinai, aš kiekvieną kartą, kai pro tą kabinetą praeinu, taip, žinai, seilę nurijau. Nu, tą pavydo tokią. Ir einu toliau. Bet kartais ateinu ten pagyventi. Aš sakau, galima aš čia truputėlį parušiuosiu, pakilnosiu, pažiūrėsiu, dėžutės, žinai. Mes iš esmės tame kabinete turim tokią mažą Eurocos parduotuvėlę. Galėtų ta kolegė, kuri turi viskas susidėjus pardavimais užsiminėti. Bet tai yra dovanos jums, mėlėjai radio klausytojai. Jos yra skirtos tiems, kurie laimite prizus radio eteryje. Ir dabar, nuskambėjus Jūrų Mūšio šaukiniui, reiškia, kad paskambinus į Lalūną, reikia pasakyti vieną raidę iš keturių ir vieną skaičių iš keturių. Rašom viršuje žodį jūra, iš šono keturis skaičius, 1, 2, 3, 4, turime 16 langelių, viename slepiasi Eurocos prizų maišelis.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Valdas.
1: Valdai, bandykit spėt.
3: R3.
2: Ne.
1: Deja, Valdai.
2: Negerai atspėjai.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Rima.
2: Rima, bėkit.
4: R4.
1: Deja.
2: Oi ne ta raidė.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Ne, kažkaip nesusikalbam.
5: Sveiki.
2: O, jau kalbėkite į telefono ragelį ir mus girdėkite į ragelyje.
1: Labas rytas, kaip miegojat.
5: Alio.
2: Gerai, mes jūs girdėm.
5: Kokia nesąmonė.
2: Kas nesąmonė?
1: Ne, spėdėjau ragelį, žinok pas.
2: Sveiki. Nesusikalbam, labą dieną.
1: Ne, irgi pabėgo. Sveiki, labą dieną.
2: Alio, sveiki.
6: Sveiki, sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Jūratė,
2: jūsų raidė skaičius.
6: J1.
2: Jūratė pagal savo vardą, J1. Ne, Jūratė, ne.
1: Ne, J1. Dar, man rodos, aš tos raidės net negirdėjau šiandien, iš tikrųjų šiandien bandos.
2: Bet aš norėčiau pasakyti, oi ne ta raidė.
1: Ir, jo, sveiki.
2: Labą dieną.
7: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
7: Dovilė.
2: Dovilė, įspėkit.
7: Tėbūnie A2.
1: Bum, ir yra. Taip, taip.
2: Aš kaip pagalvojau, kad yra antradienis A, nu, o skaičius tai du antradienio, ar ne, skaičiukas du. A, du, šaunuolis, sveikinam jūs, Eurocos prizų maišelis jau jūsų. Nedėkit telefono, toj pasakosim, kaip atsimsit savo dovaną.
1: Kaip pagalvojau apie kosmetiką ir kvepalus, galva ateina Eurocos. Ir iš tiesų, jie yra kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Be to Eurocos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas parfumerijai, tai yra kvepalams. Užsukite nuolaidą iki 40% su lojalumo kortele. O nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurocos.lt. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų Mūšis.

0: prezidento metinis pranešimas. Gyventojams permokant už elektrą pokyčiai. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime perskaitė antrąjį savo metinį pranešimą antroje kadencijoje. Šalies vadovas kalbėjo ne tik apie išorinės grėsmės saugumui, bet ir korupciją, kuri greuna valstybę iš vidaus.
1: Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi. Gyvename pavojingai arti karo. Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenime. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją, kontrabandininkų balionus, teroro ir diversijos aktus. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kita vertus, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus, leisdami plačiai išsikeroti godumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. Deja, vis iš naujo kartojosi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai. Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Iki šiol neišgirdome ryšlių atsakymų į klausimus apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui. Visa institucija, valstybinė augalininkystės tarnyba, buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasimo sieną, kurios neveiktų pikčiausi kėslai. Atsverti melą tiesa, pykti šviesa, intrigas ir demagogija darbu. Tikiu, kad tai yra misija įmanoma.
0: Seimas nusprendė nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nuo Liepos nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, tais atvejais, kai visuomeninė elektra yra pigesnė. Energetikos ministerijos duomenimis dabar statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau. Liberalai siūlo supaprastinti mažų priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti tam statybos leidimo. Teigiama, kad kaime gyvenantys žmonės dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, todėl galimybė įsirinkti individualią priedangą yra itin svarbi. Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą, kuriame du vaikinai įtariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Uostamiestyje ir kituose šalies miestuose. Anksčiau neteisti niekur nedirbantys jaunuoliai sulaikyti su įkalčiais. Įtariama, kad narkotikai buvo pardavinėjami internetinėse grupėse. Pirkėjai už juos atsiskaitydavo kriptovaliutą, o po to gaudavo koordinates, kur jie paslėpti.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forsch nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien protarpiais lietus, vietomis gali prašviesėti, bus iki 16 šilumos, trečiadienio naktį bei rytą Uostamiestyje dar gali palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, temperatūra naktį 13-14, dienos metu 17-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 14 šilumos, iškelta raudona vėliava. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas – Eurokos.

0: H-Жвайгжде.
1: H-Жвайгжде.
0: Atspėk Žvaigždę.
2: Jau žinau, jau. Didesnė žvaigždės už mane ne.
3: jau aš nežinau, jau aš nuo to spindesio, jau visa šešėlyje
2: sėdžiu. Akinių
3: reikia nuo saulės. Reikia akinių nuo saulės. Taip, radio eterija po 12 valandos. Leidžiame savo įsikūnyti į vieną ar į kitą žvaigždę. Ir šį kartą Viliaus eilėje, tai supraskite, kad galvojant apie žvaigždes, reikėtų galvoti apie vyrus.
2: Nu, jau tikrai taip. Bet aš iš visų žvaigždžių aš esu didžiausia.
3: Nu, aš net nebejoju. Aš net nedrįšiu
2: ginčytis. Nėra didesnės už mane.
3: Žinau.
2: Geresnės irgi už mane.
3: Žinau.
2: Žinau. Pats geriausias esu.
3: Aš net noriu tau pasakyti, kad tu pats geriausias.
2: Aš žinau, kad aš esu pats geriausias.
3: Nes tau kitaip sakyti negalima, jeigu pasakyčiau, kad, nu, žinai, visokių skirtingų nuomonių yra apie tave, tai tu mane to pat išvarytum čia iš studijos.
2: Iš kabineto. Iš,
3: eik lauk, sakytum.
2: Iš savo... O valio, visu išpadyčiau už tave iš karto.
3: Man jau viską pasakė. Gerai, pabandom ką? Daugiau nieko nebesakyti. Pabandom. Va dabar pažiūrėsim, kiek išgirdo mūsų klausytojai. Ar jūs supratote, kas yra Vilius? Nes jeigu supratote, paskambinsite ir dabar pasakysite, jūsų laukia dar vienas Eurokos dovanų maišelis, kuriame surasite ne tris jūsų laukiančius surprizus.
2: Aš galiu dar vieną pasakyti, bet dar palauksiu.
3: Ar jau skamba telefonas? Ar ne? Ai, dar ne, ne? Nu tai ta, aš galvoju, kad čia jau taip aiškiai buvo.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
4: Sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Loreta.
3: Loreta.
2: Tai... Loreta, pasakykit, koks aš pats geriausias esu.
4: Variantų nebus.
3: Ne, čia jau ir taip viskas labai aišku.
4: Gal šelas?
3: Oi, ne, ačiū, kad pabandėt. Ne.
2: Labai toli.
3: Oi, ką jūs
2: yra? Labai toli.
3: At, selas kietas, bet už jį kietesnių patikėkit. Nėra. Oi, kiek yra. Už selą?
2: Yra. Ne, už tą, kur
3: ai, bet už tą, kur yra Vilius, nėra kietesnių.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Jolanta.
2: Nu, jūs sakysit, nežinau, bet bandysiu spėti, ne?
5: Taip, bet čia iš Lietuvių?
3: Čia ne žaidimas, taip ir ne. Mes laukiam, kokia tai yra žvaigždė.
5: Nu, Gitanas Nausėda.
3: Ne, ačiū, kad pabandėt.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
6: Jurgitas.
2: Jurgita, nu, kas aš esu?
6: Trampas.
3: Aišku, aišku.
2: Bet juk aišku buvo iš karto, ar ne?
3: Nu, sako, iš savo ovalio kabineto, jau vieno ovalusis kabinetas ir pats geriausias, nu, tai čia jau nu, kitų tai variantų ne.
2: Kas dar kitas gali? Quite frankly, I'm the best there is.
3: Šaunuolė, sveikinam jūs, jums atitenka Eurokos dovanų maišelis, nedėkite telefono, toj pasakosim, kaip dovaną galėsite atsiimti.
2: Eurokos lentynose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermokosmetikos Bioderma, Jurija, Jonza, korėjietiški hitai Medicube, Mixun, Centillion 24, Samba Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
3: Tai mes kviečiame užsukti į Eurokos, todėl kad čia galite pasidžiaugti ir dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Aš žvaigždė.
1: Aš žvaigždė.
0: Atspėk žvaigždę.

0: Reklama. Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs!

0: Express.
1: Na, brangus protobokštė ir bokštė, kviečiame įveikti mūsų klausimą ir laimėti puikias dovanas. Žaidimo pristato Ekoš.
2: Taip, ir mes turime puikių dovanų, ypač vasaros laikotarpį tai tampa aktualu, todėl kad, kai bus šilta, nes dabar šita vasara, šitas laikotarpis toks, jis gal ir neskatina labai didelio prakaitavimo, bet jeigu judat, sportuojat, važiuojat dviračiu, važiuosit prie jūros, tai žinote, kai prakaituoji, tai ten organizmas netenka tų mineralinių medžiagų, jas reikia nuolatos papildyti, tai mes šiuo atveju kartu su Ekoš tiesiame jums pagalbos ranką ir sakome, kad šios dienos dovana aukštos kokybės bioaktyvus magnio malatas, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padeda mažinti nuovargio jausmą ir padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Va, jeigu jau pajautėt, kad mišlungi sutraukė arba akį trūkčioje, kokį ten akies voką.
1: O kaip nemalonu, kai trūkčioje akį, jis nervuoja.
2: Tai jau žinokite, kad jums trūksta magnio. Tai dabar radio eteryje galite kaip tik magnio malatą ir laimėti. Ekoš magnį galite rasti interneto svetainėje ekoš.lt. Beje, užsisakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia prekę dar tą pačią dieną, tai labai greitai ją ir gausite.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. O dabar dėmesio laukia klausimas. Keliausime po planetas į kosmosą. Ir yra viena planeta, kur vasara trunka 40 metų.
2: Nu, bet, bet jeigu va tokia kaip šita, tai nenoriu. Nu ką, reiškia, 40 metų, tai tau lyja nuolatos, pila, vėsoka,
1: vėjuota. Matai, vasarą čia abstrakčiai, žinai, jau reikėtų 3 mėnesius įvertinti, žinai.
2: Aha.
1: Nu, kad kartas nuo karto taip jau pasimaišyti, gal ir nebūtų blogai, nes visą laiką kepina 30, tai lietutės, kai iškrenta malonu.
2: Žinai, dabar kažkaip ta mūsų vasara, ne va tai kaip birželį prasideda, bet viskas truputėlį pasislinkia, nes dar rugsėjis būna gražus.
1: Būna.
2: Bet jeigu taip, žinai, įvertinti, kad vienas mėnuo yra 10 metų, va kaip birželį, žinai, 10 metų va toks oras, birželinis, tada 10 metų liepa tokia kaitri, tada dar 10 metų rugpjūčio tokio visokio. Rugsėjį dar toks fainas oras, dar 10 metų.
1: Taip pat viena planeta yra tokia mūsų Saulės sistemoje, kurioje vasara trunka 40 metų. Kokia? Mes turime ir kiek variantų? Keturis variantus turime, iš kurių reikėtų pasirinkti, jeigu nežinote atsakymo šiaip išgirdus klausimą, bet viena planeta turi vasarą, kur trunka 40 metų. Atsako teisingai ir jums atitenka Ekoš maisto papildai ir galėsite pasirūpinti savo sveikatą.
2: Nu tai tie keturi variantai norėčiau išgirsti, nes norėčiau pažaisti.
1: Marsas.
2: Taip.
1: Tada Venera.
2: Taip.
1: Tada Neptūnas.
2: Taip.
1: Ir tada Saturnas.
2: Gerai. Turiu savo variantą. Klausytojai įtariu irgi turi savo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Andželika.
2: Andželika, norėtumėt, kad vasara truktų 40 metų?
3: Gal ne.
1: Fain ir tai įvairovė, ne, Andželika?
2: Gerai, o kaip galvojat, kokioje planetoje šitas džiaugsmas ima ir nutinka?
3: Urane.
2: Urane?
3: Taip.
2: Nu, kad net tokio varianto neturėjom.
1: Bet nebuvo, bet nesvarbu, Andželika, vis tiek fainai, kad pabandėt, bet ne. Labą dieną.
2: O vėl kaip lyja vėl Taikos prospekte? Kuo vardu esat?
4: Valdas.
2: Jūsų variantas?
4: Aš sakyčiau, Venera gal.
2: Veneroj.
1: Venera.
2: Ne, ne Venera, žinokit. Ne.
1: Ne, Donaldai, ne. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Remigijus.
1: Remigijau, jūs ką galvojat?
5: Aš galvojau, gal Neptūnas?
2: Aišku, kad Neptūnas.
1: Neptūnas, taip.
2: Fainas toks pavadinimas su mūsų miestu susijęs.
1: Taip, labai glaudžiai,
2: taip. Sveikinam jūs, šaunuolis, bioaktyvus magnio malatas atitenka jums iš ekoš.lt, o Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų.
1: Taip, Ekoš maisto papildais pasitikė daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje, tad kviečiame užsukti internete ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus.
6: Reklama.
0: Proto bokštas.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30 minučių.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

0: O, vat aš atsimeni, palauk, mes kažkada apie šitą dovaną kalbėjom su mano kolega atėjus, ne, sako, kam čia geras reikalas.
1: Taip.
0: Ernestai, jeigu girdis, skambink dabar.
1: Taip.
0: Aš net vojus reikia dabar nusiuskat radiją turėjau kalbą.
1: Oi, mes iš tikrųjų į studiją buvo užsukęs Ernestas, kuris yra labai didelis žvejybos fanas.
0: Vat dabar, vat kaip tik apie jį kalbam ir aš dabar kaip tik vojus rašinėjau.
1: Jo,
0: aš dabar kaip tik rašinėjau.
1: Ernestai, linkėjimai tau, netrukus radio eteryje mes dovanosime žuvies ilgio matavimo liniuotę.
0: Taip.
1: Apie ją mes esam kalbėję ne eterio metu ir tu tuo metu sakei, kad tai yra fantastiškai gera dovana tikram žvejui.
0: Nu tai va, tai dabar skambink jau.
1: Įsivaizduojat, kaip jam gerai, jis asmeniškai gavo kvietimą paskambinti radijo stotį Lalūną.
0: Bet jūs galit būti greitesni negu mano, mūsų bendras pažįstamas Ernestas ir laimėti.
1: Visi lygiom teisėm dalyvauja,
0: ne? Taip, taip, jis negali per blatą pasiskambinti anksčiau. Bet jis gavo informaciją, kad dabar žaidimas vyksta, tik vis tiek.
1: Oi, čia žinai, buvo praeitą savaitę vieną fotografą sutikusi, kuris irgi čia apie blatą kalbėjo, sakė, nu kaip čia pas jūs čia, žinai, prisiskambinti tą Lalūną.
0: Ir Laurynui linkėjimui.
1: Iš karto matai supratai apie ką. Gerai, tai žuvies ilgio matavimo liniuotė. Dabar bus padovanota vienam žvejui arba nu, kažkam, kas turi žveją draugą, pažįstamą, kuris tikrai įvertins šitą dovaną, nes pasirodo, kad, žinai, kai žvejoji, juk yra ten tam tikri reikalavimai, pavyzdžiui, kad tam tikra žuvi, kurią tu pagauni, jinai ten negali būti ten ilgesnė nei kažkiek, tu ją turi pamatuoti ir jeigu jinai yra ilgesnė, tu ją turi paleisti.
0: Taip.
1: Tai, žodžiu, šita žuvies ilgio matavimo liniuotė puiki dovana, nu, mums va, išaiškino žvejas, tai mes dabar galim apie tai ir kalbėti, nes viską žinom.
0: Būtų šiaip juokinga, jeigu jis prisiskambintų.
1: 390-800 Lalūnos telefonas. Laukiame jūsų skambučio, o kol laukiame, dar galime papasakoti, kad jeigu jau važiuosite į žvejybą, tai žinokite, kad prie Romados jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos liekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Ernestas.
1: Ta prasme, rimtai čia tas Ernestas?
2: Tas pats turbūt. Tas, kur mėgsta žvejoti.
1: Nu geras, nu žodžiu, čia telepatiniais būdais kažkokiais. O tai čia, Ernestai, tu spėjai Viliaus šitą voice išklausyti?
2: Taip spėjau, kadangi turiu šiek tiek laisvo laiko. O viskas, kas susijęs su žvejyba, gali būti daroma čia ir dabar. Nepalauk.
1: Nu super.
2: Tai nelaukiu.
1: Nu čia buvo visiška improvizacija, nes mes prisiminėm, kad būtent Ernestas buvo tas žmogus, kuris mums paaiškino.
0: Apie žvejo liniuotę.
1: Taip, kas yra žvejo liniuotė, kam jinai reikalinga. Nu ir viskas, Ernestai, užtenka tik prisiskambinti į Lalūną, žuvies ilgio matavimo liniuotė yra tavo.
0: O klausyk, kada dabar į žvejybą varysi?
2: Jeigu tiesą pasakys, ketvirtadienį yra suplanuota žvejyba, tai aš labai tikiuosi, kad galbūt man iki ketvirtadienio, tiksliau, arba šiandien, arba rytoj pavyks kažkaip iš jūsų pasiimti arba gauti liniuotę. Ir
0: iš Romados. Jau šiandien galėsi keliauti pasiimti iš Romados. Viskas, dovanojam
2: labai
0: tam.
2: Gerai.
1: Nu,
2: ir aš pažadu, kad jeigu man pavyks pagauti tokią žuvį, kurią aš galėčiau išmatuoti su naujaja savo liniuotė, aš jums atsiųsiu nuotrauką į Lalūną.
1: Labai gerai. Lauksim nuotraukus. Ačiū Dievui, kad nepasakai, kad atveši žuvį, nes Vilių žuvies nevalgo, aš čia viena turėčiau doroti ją.
0: Nu taip, taip, taip.
1: Užteks nuotraukos.
0: Gerai, viskas, nedėk regalio, to pasakysim, kaip pasimsi dovaną, o keliaujam dabar į Romadą.
1: Tai lygis, ką?
0: Na.
1: Viens, du ir yra, ne?
0: Kaip ir žvejyboje.
1: Kaip
0: susidėjai viens du išvažiavai, kol nepasakė, kad negalima. Top sąrašas, puikusis Romadoje, jūrinės sistemos pilkeriai, pintivalai ir neskastantis kostiumai, ne 20% pigiau. Naujos kartos elektrinės variklis Gaswing su nuolaida dabar kainuoja 185 eurus, o naujo modelio Echolotas su nuolaida dabar tik nuo 185 eurų.
1: Taip, žinokite, kad plastikinės valtis su nuolaidomis, pavyzdžiui, nu jau čia tokia didelė valtis, daugiau nei 4 metrai, su nuolaida kainuoja 4550 eurų. O paruoštas plaukimui kateris, Viliau, tau čia kaip tik.
0: Man, taip,
1: 4 metrai 60 su sumontuotu varikliu, su nuolaida. Nu, čia jau tokia, žinai, tokia jau, nu, ženklesnė suma. 22995 eurai, o sutaupote ne 3000 eurų.
0: O, tai čia tiek, kiek aš grineko turiu.
1: Kur?
0: Kišeniai šiuo metu. Pačiu metu koinai laikau, žinai, kad patogiau pėdutės galėčiau dėti ant pinigų. Romada Klaipėda, naujojo uosto gatvė 18 ir internete. Meškerakum.lt bei romada.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio ikona ir pop muzikos karalienė Madonna nesnaudžia. Į La Lunos eterį atkeliauja naujausias jos darbas Love Sensation, kuris nebijotinai šią vasarą taps neatsiejamo šokio aikštelių dalimi. Šis house stiliaus kūrinys yra jau antrasis singlas iš jos labai ilgai laukto, jau 15-ojo studijinio albumo Confessions 2. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Didžiosios Britanijos Stuartas Price'as. Beje, savo ištikimiausius gerbėjus Madonna jau spėjo nustebinti. Dainą ji pirmą kartą gyvai ir visiškai netikėtai atliko New York Times aikštėje. Apie sugrįžimą prie šokių muzikos ir naują singlą atlikėja pasakojo. Grįžti prie šokių muzikos šaknų, kur jaučiuosi laisviausiai, visada buvo mano tikslas. Love Sensation yra apie išsilaisvinimą, intuiciją ir tyros meilės energiją. Su Stuartu studijoje mes vėl pajutome tą pačią magiją, kaip ir prieš 20 metus, ta nenumaldoma norą tiesiog priversti pasaulį judėti ir pamiršti visas bėdas. Nieko nelaukdami, paklausykite naujausios pop karalienės dainos ir nepamirškite balsuoti. laluna.lt
0: Madonna, Love Sensation.

0: Sinkevičius pakeis Ruginienėm. Prezidentas paragino siekti sutarimo politikos. Labą dieną, Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nusprendė imtis premjero pareigų. Jis pakeis Ingą Ruginienę, šiame poste dirbusią nuo rudens. Sinkevičius tikina, kad sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybė reikia susitelkimo. Prezidentas Gitanas Nausėda savo metiniame pranešime pareiškė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai ir paragino siekti sutarimo politikos.
1: Socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri.
0: Šį rytą Maskva patyrė dronų ataką, okupantų sostinėje degė didelė naftos perdirbimo gamykla maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Oro uostose įvesti laikini apribojimai. Lietuvoje kompensacijas išlaidoms centralizuotam šildymui už praėjusią sezoną gali gauti apie 200 tūkstančių gyventojų. Tai ketvirtadalių daugiau nei pernai, pranešė energetikos agentūros vadovė Agnė Bogočiūtė. PNTT informavo, kad už įvairių sankcijų pažeidimus pernai skiria daugiau kaip 6 milijonus eurų baudų. Sankcijas dažniausiai bandoma apeiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Vilniaus oro uoste po rekonstrukcijos atidarytas senasis išvykimo terminalas, jame keleiviai ras didžiausia Baltijos šalyse bemuitę parduotuvę, dvi verslo klasės poilsio zonas. Dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių. Atnaujintos oro keleivių teisių taisyklės, svarbiausios naujovės, vaikai galės sėdėti šalia tėvų be papildomo mokesčio. Žmonės su negale gaus papildomas garantijas įskaitant teisę į kompensaciją tais atvejais, kai dėl nesuteiktos pagalbos praleidžiamas skrydis. Keleiviai galės vežimėlį pasimti iki pat lėktuvų durų ir jį atgauti iš kart po nusileidimo. Po skrydžio atšaukimo ar ilgo vėlavimo keleiviai automatiškai gaus aiškias instrukcijas, kaip kreiptis dėl kompensacijos. Nebebus taikomi administraciniai mokesčiai už vardo klaidas ar nedidelius bilietų duomenų pataisimus. Sustiprinamos teisės tiems keleiviams, kurių skrydžiai nukreipiami į kitą oro uostą. Permainos Lietuvos krepšinio rinktinės sudėtyje dėl kelio problemų artėjančiame lange nežais Kauno Žalgirio gynėjas Dovydas Giedraitis. Jį pakeis Panevėžio Lietkabelio gynėjas Dovis Bičkauskis.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis, pragiedruliai, vėjas vakarų 7-15 metrų per sekundę ir iki 16 šilumos. Rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų, vėjas vakarų šiaurės vakarų 4-11. Naktį temperatūra 13-14, rytoj dieną 17-18 laipsnių šilumos. Dabar mūsų termometras rodo apie 16 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: ieškau vienos dainos, tai tu truputėlį papasakau, ką mes veiksim šią valandą ir aš gal spėsiu tą dainą netgi ir susirast.
1: Jau čia liepė man dabar kalbėti apie niekus.
0: Taip. Tai žinai. Trumpai tariant, taip liepiau kalbėti apie niekus.
1: Kalbėjimo apie niekus profesionalė esu, tai galiu drąsiai pakalbėti apie niekus. 12 minučių po 13 valandos. Taip, būtent po pirmos valandos mes čia turime radio eteryje labai rimtų reikalų. Čia yra tas momentas Lalūnoje, apie kurį dažnai būna toks klausimas. O kada pas jūs galima pasveikinti? Tai žinokit, kad tokie momentai būna tik tai du ryto eteryje ir dienos metu. Tai jeigu jau ryte praleidot, dar ir šitą momentą praleisit, bus šaukštai po pietų. O jeigu nenorit praleisti, tai prisiminkite birželio 16 diena. Yra žmonių, kuriuos reikėtų sveikinti su gimtadieniais. Greičiausia, kad tokių turite. Gal Facebookas koks šiandien iš ryto priminė kieno gimimo dieną. Na, ir pažiūrėti galite. O gal tai yra tas žmogus, kurio gimtadienį visuomet prisimenat ir nereikia jokių priminimų. Tai arba parašykite mums eteris@laluna.lt arba žinutė į studiją užsukę į Lalūnos interneto svetainę, arba tiesiog 390-800 skambinat į Lalūną ir mes jau bendromis jėgomis organizuojame pasveikinimą tam žmogui, kuris švenčia.
0: Garsus reperis būtų šventęs, dėja gyvenimas baigėsi jam sulaukus vos 25 metų, kada po kovos Las Vegase, kurioje kovojo Maikas Taisonas, jis išėjo ir buvo nušautas.
1: Apie Tupaką.
0: Šiandien būtų jo gimtadienį, žinai. Ir ieškojau specialiai vienos tokios dainos. Man turbūt yra viena pati gražiausia Tupak dainų kartu su Eltonu Džonu. Ji vadinasi Kedų Gaspo. Tai susiratau, žinok, šitą muzikinį kūrinį. Tai prisimenant Tupaką, labai graži daina eteryje.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Lente kiekvieną dieną.
1: Gerai, keliaukime dabar pas Linutę.
2: Mhm. Pasveikinti su
3: gimtadieniu. Nuo viso kolektyvo.
2: Mhm. Įtariu, kad gal darbę ir pagausim, žinai.
3: Gal.
4: Alio.
2: Labą dieną. Alio.
1: Padėjo ragelį.
2: Rimtai?
1: Mhm.
2: Nenori, tai nereikia. Nu, su gimtadieniu, Lina.
3: Lina, su gimtadieniu.
2: Tai tada keliaukim pas pusbrolį Tomą. Jau čia, žinai, per prievartą mylimas
3: oi,
2: nebus.
3: Ne.
2: Skambiname Tomui.
1: Iš eilės, žinai.
3: Tomai, laba diena.
5: Labą dieną.
3: Kur, sakykit, pagavom jūs?
5: Kelyje.
3: Kelyje. Gimtadienio dieną reikia keliauti, ne?
2: Nu, tai gal į atostogą žmogus išvažiuoja?
3: O gal
2: į atostogas į šventę?
5: Dar ne, dar ne.
2: Dar ne.
3: Dar darbiniais reikalais. Tomai, da, turime jums taip. Linkėjimų. Jie keliauja iš Liverpoolio. Kaip galvojat, kas siunčia jos?
5: Oi, puikiai žinau, Robertas.
2: Taip, sako, mano pusbrolis Tomas šiandien švenčia savo gimtadienį, tai perduodam linkėjimus nuo Roberto ir mes radijos stotis Laluna linkim geros gimtadienio dienos ir puikios kelionės.
5: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Šventė

0: Beje, žinok, kaip tik važiuosiu ten penktadienį.
1: Gerai, kad važiuosi.
0: Ir aš su tavimi važiuosiu. Važiuosim kartu, išbandysim vandenlenčių sistemas. Jos yra ten netgi dvi. Kalbam apie Mad Bay vandenlenčių pramogų
1: parką. Aš galvoju, kad tu išbandysi vandenlenčių sistemą, o aš poilsiausiu gražioje terasoje ir ką nors dar užkandžiausiu ir gurkšnosiu.
0: Ir valgysi picą ir gersi
1: nealkoholinį.
0: Nealkoholinį.
1: Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parkas kviečia leisti vasaros sezoną kartu. Smaragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos, smėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimų zona, privačios poilsiavietės, terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
0: Taip, jeigu ieškote vietos gimtadieniui, šeimos šventei, įmonės komandos formavimo renginiui, Mad Bay pasirūpins nepamirštamomis akimirkomis aktyvioje ir jaukioje aplinkoje, o birželio 23 dieną Mad Bay vyks jau tradicija tapusi Joninių šventė. Pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa, kuri laukia jūsų Mad Bay.
1: Tu paminėmės, praėjusiais metais ten buvom. Neįtikėtinai graži aplinka, tikrai fantastiškai, visai netoli Klaipėdos, jeigu dar niekada nesat buvę, apsilankykit. O jeigu buvo, tai tikrai žinote, apie ką kalbame. Daugiau informacijos madbay.lt.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Launa and Bamba. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Va, vaikai apie Eurokos prabilo tokiu metu Lunas eteryje ir kadangi jie apie Eurokos kalba, tai ir supraskit, kad dovanas irgi bus iš ten pat.
1: Aš galvoju, kad čia šį kartą nebus taip paprasta, kaip būna paprasta visada.
0: Sakai?
1: Kažkaip pažiūrės. Galvoju gal iš trečio karto. O tu?
0: Iš pirmo.
1: Ane? Mhm. Gerai, tu reiškia optimistiškiau nusiteikęs.
0: Aš esu optimistiškiau nusiteikęs.
1: Nes aš kai paklausiau, apie ką kalbo vaikai, čia gali būti daug visokių variantų, žinai, bet mes norime, kad būtų įvardintas tas teisingasis. Tai Eurokos prizų maišelis paruoštas, maišelėje sudėti, kaip ir visuomet, trys prizai surprizai, kurie tikrai pradžiugins jūs, nes Eurokos pasirūpino, kad puikios dovanos pasiektų radijo klausytojus. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, o dabar mūsų eteryje kalba vaikai. Įdėmiai klausykit ir jeigu suprantate apie ką, paskambinkit ir pasakykit.
2: Mama turi mažą buteliką su lašeliais. Jis sako, kad jo nedaug reikia, bet jis labai svarbus.
1: Va kaip.
0: Labai jėkingai.
1: Tu tai apie kitus lašelius, aišku, galvoji.
0: Mano tėtis turi mažą buteliuką su lašeliais. Parka iš tamsaus gimė vyro automobilį aikštelėje. Sako, reikia vos kelių lašiukų.
1: Ir sako, vaikai, neimkit.
0: Vaikai, neimkit, reikia vos kelių lašiukų.
1: Vėliau baik. Mes apie Eurokos ir apie
0: buteliukai naktinį klubą.
1: Ir apie tai, ką galima nusipirkti ne iš tamsaus gimė vyruko.
0: Ir sako,
1: kad... ne tamsiems skersgatvė.
0: Ir sako, galiu kokią nori mamą turėti tuomet.
1: O kaip vadinasi tas skystis? Visgi pavadinimą kažkokį turi, ne?
0: Klofelinas, man rodos.
1: Ne, klofelinas, tai čia jau tada užmigdo visiškai.
0: Tai apie tą ar kalbą.
1: Apie tą ar kalbi?
0: Jo. O tu galvoji apie tą, kur potencija kelia?
1: Ne.
0: O tai apie kurį to?
1: Šitoj mes pasipasakosim radijoje eterį apie visas nelegalias medžiagas.
0: Substancijas.
1: Kokias žinom. Gerai, gal mes vėliau grįžkime prie Eurokos ir tokia graži rubrika. Vaikai apie Eurokos.
0: O, vas, Vilnius vėl sugadino.
1: O mes apie ką.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Greta.
1: Apie kągi kalbėjo vaikai?
3: Apie barzdos lasioną. Odekoloną.
0: Mama, kur turi, ne? Mama naudoja vos kelis lašelius.
1: Ne.
0: Savo barzdai patept.
1: Tai vėliau, ne iš pirmo bandymo.
0: Jau aš jau suklydau.
1: Aš sakiau, iš trečio.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas prisiskambino?
3: Vaida,
1: ką jūs galvojat, apie ką vaikai kalbėjo?
4: Manyčiau, kvepalai arba eterinis aliejus galėtų būti, bet čia greičiausiai gal kvepalai.
1: Antras bandymas išnaudotas, ne,
0: bet tu turbūt teisi dar, ne?
1: Nežinau, dabar labai norėčiau, kad atspėtų.
0: Norėtum jau, ne? Jau ką duosim dar paklausyti, sveiki.
1: Labadiena.
0: Alo.
1: Galite kalbėti. Galite ir nekalbėti, aišku, bet jeigu nekalbate, tai dovanų negaunat.
2: Mama turi mažą buteliką su lašeliais. Jis sako, kad jo nedaug reikia, bet jis labai svarbus.
0: Mhm. Mhm. Dabar kai paklausau, galvoju rimtai, daug kas gali būti. Sveiki.
1: Barzdos tai negali būti tas sermas,
0: barzdai ne. Mamai barzdos sermas nereikalingas. Sveiki.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Austėja.
1: Austėja, spėjam.
5: Nežinau, gal saulės kremas?
1: Ne, ačiū, kad pabandėt. Ne.
0: Sveiki. Alo. Sveiki.
1: Labadiena. Kas paskambino?
6: Simona.
0: Simona, spėkit.
1: Spėjimo laukiam.
6: Tai gal kažkoks tai serumas stiprus?
1: Gal tai ne kažkoks tai, o gal tai tikrai veido serumas?
0: Veido serumas. Aš dariau dar išgiržuoti veido, bet...
1: gerai, jau užtenka, jau čia...
0: Gerai.
1: Jau serumas gerai. Ne pats paprasčiausias žodis, matai net mano spėjimas, kad iš trečio karto irgi nepasitvirtino. Sveikinam, jūs atspėjote teisingai, vaikai kalbėjo apie veido serumą, apie stebuklingus lašiukus, kurių nedaug tai reikia, bet va ima ir daro stebuklus. Beje, tokių veido serumų galite paieškoti ir Eurokos, nes jie tikrai turės ką pasiūlyti.
0: O ir šiaip vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę, ir dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės. Ir korejietiškos odos priežiūros kitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, čia yra gausų prekė ženklų, kurių ne visada sutiksi kur nors kitur. Nuo korės iki Medicube, Mixoon, Dr. LT, ar Sambaimi, todėl netgi dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda kur nors naujo.
1: Taip, žinokite, kad užsukę Eurokos galite tikėti surasti daugybę akcijų ir apsipirkti galima labai patogiai. Šios savaitės dėmesio pasiūlymas, kas esate mėgėjai parfumerijos kvepalų, gal vasaros proga norit savo pasidovanoti naujus kvepalus, o gal kažkam kitam. Nuolaida net iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos.lt.
7: Vaikai apie Eurokos.

0: Joninių mūgė Klaipėdoje, naujajame turguje, birželio 19-20 dienomis jau laukia jūsų, tai yra šį savaitgalį. Penktadienį, šeštadienį turguje susitiks tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai ir mažieji gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų.
1: Na ir aišku, mūgėje lauks medžio dirbiniai, natūralios vilnos gaminiai, tekstilė, bičių produktai, vaistažolio arbatos, natūralūs aliejai, daugybė kitų atradimų. O jeigu ieškote lietuviškų skonių, tai tautinio paveldo sūriai, rūkyta žuvis, vytintos mėsos gaminiai, tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija.
0: Kviečiame apsilankyti Joninių mūgėje ir atrasti kokybiškus lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir kūrėjų darbų įvairovę. Birželio 19-20 Joninių mūgė naujajame turguje.
2: Reklama.

0: minimali alga turėtų augti 83 eurais. Turės nutraukti brangesnės elektros sutartį su pažeidžiamais vartotojais. Lalūnas atrėjo 14 valandos žinios. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninės tarifą. Energetikos ministro teigimu pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Dalis parlamentarų piktinosi, kad pokyčiai sukels nepatogumų. Kiti teigia, kad sprendimas yra pats geriausias šio Seimo darbas. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti daugiau kaip 7% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime perskaitė antrąjį savo metinį pranešimą antroje kadencijoje. Kalbėjo ne tik apie išorinės grėsmės saugumui, bet ir korupciją, kuri greuna valstybę iš vidaus.
1: Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją, kontrabandininkų balionus, teroro ir diversijos aktus. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kita vertus, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus, leisdami plačiai išsikeroti godumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. Deja, vis iš naujo kartojasi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasimo sieną, kurios neveiktų pikčiausi kėslai.
0: Yra viena labai stipri tema, einanti per visą pranešimą išorės bei vidaus grėsmės ir mūsų atsakas į jas. Valstybės vadovas aktualizavo saugumo situaciją, tačiau trūko konkretumų ir asmeninės atsakomybės prisiemimo. Gitano Nausėdos pranešimas kuria stipraus, tačiau užgalaus prezidento įvaizdį, sako viešojo kalbėjimo ekspertė Neringa Bliūdžiūtė. Opozicija kalbėjo pasigėdę aštresnės prezidento kritikos valdantiesiems. O benes kalbinti politologai sako metinėme pranešime pasigėdę tvirtesnio prezidento atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai kurį laiką jis buvo patikėtas į Nemuno Aušros atstovo nekompetencijos rankas. Lenkijoje vakar nušautas 44 rusų menininkas savo satyriniais provokuojančiais kūriniais kritikavęs ir Putiną. Sulaikyti du įtariami baltarusiai. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pragiedruliai vėjas vakarų 7-15 metrų per sekundę. Artimiausia naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 4-11. Temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14:03.

0: Супер Віри. Супер Моторс.
1: Turiu žiaurį kietą super vyrą. Tiesa, ne taip kitaip baigėsi.
2: A ne? O aš turiu labai linksmą super moterį.
1: Kurie ir linksmai baigėsi, ne?
2: Jei linksmai prasidėjo, linksmai ir baigėsi.
1: Nu va čia linksmai prasidėjo, bet liūdnai baigėsi. Vedęs vyras rado 3 meilužes. Linksmai, linksmai. Išviliojo virš milijono eurų. Linksmai, linksmai.
2: Iš jo?
1: Iš tų 3 meilužių.
2: Ai, gerai.
1: Linksmai, linksmai.
2: Linksmai, jo. Taip.
1: Singapūro teismas nuteisė 7 metų laisvės atėmimo bausmei. Nebe linksmai jau.
2: Ai, už tai, kad išviliojo.
1: Jo, žinok, 31 metų Mianmaro pilietis Mio. Iš pradžių dirbo finansų konsultantų, vėliau vyras išėjo iš darbo, ėmėsi verslo. 22 vedė ir šeimai gimė du vaikai. Teismas nustatė, kad nuo 21 metų iki 24 metų 2021 turiu menį, Mio palaikė romantinius santykius su dviem malaizietėm ir 35 metų kine. Vyras apgaulė iš jų išviliojo labai didelės pinigų sumas. Pirmąjį meilužį apgavikas pasakojo, kad neseniai neteko tėvą ir dabar su giminaičiais dalyvauja teisminėme ginče dėl palikimo. Mio teigia, kad jam pinigai reikalingi įvairiem mokesčiam, todėl iš moters pasiskolino 500 tūkstančių Singapūro dolerių. Nu, tai čia virš 300 tūkstančių eurų. Negražino pinigų ir pateikdavo suklastotus dokumentus, kad galėtų nuslėpti machinacijas. Nepaisant to, moteris su sukčiumi susitikinėjo iki 23 metų. Vėliau Mio užmezgė santykius su malaizietė. Jai vyras prisistatė didelės bendrovės įkūrėjų, žadėjo moterį vesti ir įtikino ją, kad įnašas jo bendrovė bus labai pelningas. Patikėjus sukčiumi moteris prarado virš 200 tūkstančių. Nu ir jau nuo 23 metų jis apgaudinėjo 35 metų kinę, jai vyras taip pat žadėjo didelį pelną, jeigu investuos pinigų. Įsimylėjusi moteris sukčiai atidavė 500 tūkstančių eurų viršaus. Žodžiu, moteris apkaltino apgaviką ne tik sukčiavimu, bet ir sunkiamis psichologinėmis traumomis. Viena malaizietė nuo sukčiaus pastojo, kai jis suprato, kad buvo apgauta, moteris patyrė persileidimą. Nu ir va, gavo teismo briukus. Buvo įrodyta jo kaltė. 7 metai 3 mėnesiai laisvės atėmimo.
2: Nu, trumpai pagyveno, žodžiu, svajonėje pasakojo ir laimėje.
1: Bet turtingai.
2: Turtingai, bet viskas baigėsi nelabai smagiai.
1: Jeigu būtų sugalvojęs kaip tą milijoną realizuoti, būtų net nepagavę.
2: Gerai, aš turiu istoriją apie keistą moterį, apie keistas lažybas ir apie pasilakstymą. Nuoga,
1: laukais.
2: Nuoga, nu kaip ne laukais, miestu, žinok.
1: O, da geriau.
2: Kinijoje policija sulaikė 27 metų moterį, kuri pusvalandį visiškai nuoga bėgiojo miesto gatvėmis.
1: O ką jis blogo padarė?
2: Jis susilažino.
1: Nu, bet nu, to visiems žinau. Bet...
2: Nu, ką žinau, žinai, nu čia yra viešosios tvarkos pažeidimas.
1: Nu, koks čia pažeidimas, nu ką tu pažeidi?
2: Nu, va, aš irgi, žinai, vakar aš išeinu, žinai, iš sporto klubo ir, žinai...
1: Irgi nuoga bėg norėjau.
2: Ne, norėjau. Moterų rūbinė, žinai, ir meistras nori užeiti. Ir jisai, nu, jisai nedrąsiai, tai sako, ar galiu užeiti? Nu, ta prasme, žinai, meistras nori užeiti. Nu, supras, kad jeigu tu nuoga, tai taip apsirenk, sakau.
1: Meistras nori užeiti, margaritos apsirenkit.
2: Ne. Aš sakau, eikit, o ko jūs ten nematęs, jis taip pasišypsojo, žinai, nu, ir čia iš tos serijos irgi. Nu, ko tu čia žmogus nematęs, ane? Nu, bet vis tiek viešosios tvarkos pažeidimas. Žodžiu, moteris prisipažino, kad dalyvavo lažybose, kuriuose pralošė, o susilažinė buvo iš to, kad kas pralaimė, nuogas laksto pusvalandį po miestą.
1: O, čia jau daug.
2: Nu, kaip, nu nemažai. Sušalti beje galėjo, bet gal kokiame šiltame mieste, nežinau. Žodžiu, liudininkai pasakojo, kad moteris pasirodė sankryžoje, vilkėdama baltus šortus, baltus marškinėlius ir baltas kojines. Bebėgant, ji visą tai dar ir nusirenginėjo. Čia gal kažkoks lažybų objektas buvo. Žodžiu, per kelias minutės ji nusivilko šortus, ji nusivilko marškinėlius ir kojines. Ir pranešama, kad aišku, kad toks elgesys neliko nepastebėtas. Iš karto buvo kreiptas į policijos pareigūnus. Policijos pareigūnai sulaikė moterį. Greičiausia, kad jai teks sumokėti baudą. Į kalėjimą už tokį nusižengimą nereikės sėsti. Tačiau nu, viskas paaiškėjo tuomet, kai policijos nuovadojo moteris papasakojo, kad taip tiesiog buvo pralaimėtos lažybos.
1: Nu, atsargiai lažinkitės.
2: Gal geriau vėliau iš picos geriau lažintis, kaip modu su tavim. Tu pralaimi, abudu pavalgom.
1: Paskutinį
2: ir niekas,
1: kartą.
2: Ir niekas nuogas nelaksto. Nu gerai, paskutinį kartą aš pralaimėjau.
1: Bent taip. Vieną kartą, nes būčiau dabar pralaimėjęs, daugiau gyvenime būčiau nebeslažinęs. O dabar vėl galėsim tęsti.
2: Gerai, puiku.
0: Super vyrai. Super moteris.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.

0: Klaipėdos uostas šį šeštadienį, ne, meluoju, penktadienį, birželio 19 vakarą kviečia sutikti prie molo.
1: Toj, žiūriu orus, dabar ne? Į orus penktadienį, Klaipėda. Saulė švies, be debesėlių, 18 laipsnių šilumos. Nu, pagaliau, žinokit, jau nuo rytojaus jau truputėlį daugiau šilumos atsiras. O geltona į vakarienį, tai dar ir geltona saulė danguje bus.
0: Ir jūros ošimas, ir muzikos lydimo vakarienė, kas kart nenuspėjama ir besikeičianti vakarienė šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, kuri nuspalvins vakarą geltonais atspalviais ir žinoma gera nuotaika.
1: Klaipėdos uosto direkcija kviečia puoštis geltonais akcentais ir drauge švęsti jos 35-ąjį gimtadienį. Šventinė nuotaika čia kurs grupė Saulės Kliošas ir Donatas Montvidas. Renginys yra nemokamas, tačiau siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į renginį yra būtina, tad organizatoriai kviečia registruotis Klaipėdos uosto internetinėje svetainėje portofklaipeda.lt renginiai geltonoji vakarienė prie molo.

0: Пасаро Сори Клипедоє.
1: Vasaros orus pristato Eurocos. Šiandien protarpiais lietus, vietomis gali prašviesėti, vės vakarų 7-15 metrų per sekundę ir bus iki 16 šilumos.
2: Viskas, pabaikim jau ties tuo antradieniu.
1: Eikim prie trečiadienio.
2: Rytoj jau, nu kaip, nu šiek tiek.
1: Kažkiek, ne?
2: Porą laipsnių. Diena bus ir saulės, ir debesų, tačiau vis dar vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 4-11 metrų per sekundę, naktį 13-14, rytoj dienos metu, nu vis tiek truputėlį jaukiau, nuo 17-18 laipsnių šilumos, bet kad negalvotumėte, jog viskas tai blogai, tai žinokite, kad situacija turėtų, nu kaip kardinaliai, tai jau čia keistis artėjant savaitgaliui, ir jei nepasikeis iš ankstinės prognozės, tai pavyzdžiui, šeštadienį Klaipėdoje turėtų būti plus 25.
1: Turėtų. Labai tikėkimės, kad taip ir bus, tai belieka tik pasakyti, kad dabar vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos.
2: Na, o Eurocos vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų. Asortimente čia galite rasti daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtus pasaulyje žinomų prekių ženklų.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: O dabar mes jums turime puikias dovanas, kurias dovanoja Hesburger, nu ir šiandien buvau ten, prisipažinsiu.
1: A ne? Nu ir ką, tortilija?
0: Ne, tris mesainius su sūriu.
1: Kodėl tris?
0: Nes dievas myli treipą.
1: Ta prasme, tu čia kažkam dar veži, tu vienas pat vienu prisėdimu gali tris suvalgyti.
0: Mesainius su sūriu, jo, drąsiai.
1: A ne?
0: Kad...
1: Jie ten viengubi?
0: Viengubi, jo. Dvigubą nesuvalgėčiau greit. Trijų irgi turbūt, ne, bet tris viengubus easy.
1: Gerai. Nu, žodžiu, vakar mes turėjom irgi labai fainą viešnę radijos stotyje Laluna. Mūsų aplankė mergaitė, Kamilė, kuri čia taip džiaugsmingai vakar žaidė šitame žaidime kartu su tėčiu ir nepaisant to, žinai, kad ir koja lūžus į antrą aukštą su ramentai šį Laluną, o kad kalbos davė čia, žinau, kai sakiau, tokia drasi mergaitė.
0: Toliaisi.
1: Žodžiu, toliaisi.
0: Ramentus skandumėsi, toliaisi.
1: Taip, kai koja sugis. O dabar jau radio eteryje mes norime padovanoti 15 eurų vertės dovanų kortelę, aišku, iš Hesburger restoranų tinklo. Ir šį mėnesį Hesburger sako, užsukite paragauti šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra sultinga traški Hesburger saldžiarūkšti tortilyje su vištiena. Ja galėsite tikrai paragauti. O dabar Lalūnos eteryje laukiame dviejų žaidėjų, kurie bandys greituoju būdu blitz turnyre susikauti ir atsakyti į didesnį kiekį klausimų apie maistą.
0: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Mar.
0: Mario, gerai, ieškau jums varžovo arba varžovės. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Renata.
0: Renata. Marius ir Renata. Gerai, jums reikia kuo greičiau atsakyti klausimus. Pirmas surinkęs du taškus, laimė 15 eurų dovanų kortelę. Taisyklės aiškios?
2: Taip.
1: Gerai, tai nieko nelaukiant, važiuojam apie maistą kalbam. Drebučių konsistencijos desertas.
2: Žėlė.
1: Taip, Mariu, šaunuolis, taškas. Pirmas taškas. Važiuojam toliau. Pieno produktas dažnai naudojamas desertams.
3: Grietinėlė.
2: Grietinėlė.
1: Nu, kaip ir ne tą norėjau išgirsti, kai realiai ir šitas galėtų būti, bet laukiu to teisingo atsakymo.
3: Varškė.
1: Varškė, pasakė Renata ir buvo teisi.
0: Vienas, vienas.
1: Taip, varškė, važiuojam toliau. Tešlos gaminys su mėsos įdaru.
2: Kibinai.
3: Priekas, lešok.
1: Ne, dar neišgirdau teisingo atsakymo, ne. Verdamas vandenyje.
2: Koldūnai.
1: Taip.
0: Koldūnai.
1: Koldūnai. Ir čia jau Marius buvo teisus. Renata, ačiū labai, kad dalyvavot, bet šitoje kovoje Marius išplėšė pergalę ir jam atitenka kvietimas į Hesburger. Bet šaunuoliai, viską, ką žino, viską vardijo.
0: Realiai, iš tikrųjų. Tai sveikinimai jums, Mariau. Nedėkite telefoną ragelio tuoj, pasakysim, kaip dovana bus jūsų. Kalbant apie šio mėnesio Hesburger restoranus, tai žino, kad jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Ir priminsim, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingus pusryčių pasiūlymus.
1: Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
4: Studijoje Vaida ir Vilius.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Jozitos degalinėse Kratos, didžiojo septyneto lyderiai žada didinti spaudimą Rusijai. Klaipėdoje 15 valandų čia Launo žinios. Degalinių tinkle Jozita visoje Lietuvoje atliekamos Kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos. Apie tai pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Be kita ko, Siena yra ištyrė, jog Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas palankes šiam degalinių tinklui, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį, taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip siekdamas išvengti mokesčių. FNTT pranešė, kad už įvairių sankcijų pažeidimus pernai skyrė daugiau nei 6 milijonus eurų baudų. Sankcijas dažniausiai bandoma apeiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimų prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad kreipėsi į STT prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis būsimasis premjeras padengė teisinės išlaidas Čekiukų byloje, nes Mindaugui Sinkevičiui atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros partneris, kai bylos teisinės išlaidos galėjo būti nemažesnės kaip 40-50 tūkstančių eurų, o Sinkevičius deklaraciją nurodė tik apie 17 tūkstančių piniginių lėšų. Pats socdemų lyderis sako, kad viskas atsiejo per 10 tūkstančių. Be to turi ir tėvus, galinčius padėti sūnui. Mokama paslauga suteikiantis gydytojas specialistas nuo Liepos turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą valstybės lėšomis apmokamoms paslaugoms gauti, o ne vėl žmogus siūsti siuntimo pa šeimos gydytoje. Apie naują tvarką pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo pakeitimu siekiama mažinti pacientų laukimo laiką. Didžiojo septyneto valstybių lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijai, taikydami sankcijas dujoms ir naftai, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas Fatihas Birolas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Irano pareigūnai yra užsiminę, kad užnaudojimas iš šios svarbių naftos ir dujų transportavimo kelių laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. Jungtinių valstybių teisėsauga praneša užkirti kelią galimai atakai per mišrių kovos menų lygos renginį prie Baltųjų rūmų, kuriame dalyvavo ir jubiliejų minėjęs Trumpas, sulaikyti keli asmenys. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pragiedruliai, vėjas vakarų 7-15 metrų per sekundę. Artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 13-14, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 11 minučių po 15 valandos mes linksmai čia kažkaip tai leidžiam laiką studijoje, kalbam apie gyvenimiškus dalykus, apie problemas, kurios, man atrodo, kiekvieną tėtį aplanko, bet tai yra, man atrodo...
2: Nu, kodėl tik tai tėčiai? Nu, tai ir mamos turi problemų, ir vaikai turi problemų, visi mes turim tų problemų, bet jas reikia spręsti, jom reikia gyventi.
1: Man jau spyrė į kėdę, aš reiškia, nebegaliu kalbėti apie tai.
2: Nėra čia ką aš šnekėti apie blogus dalykus, reikia šnekėti apie gražias datas, šiandieną 3 šešetukai.
1: Ai, rimtai, žiūrėk.
2: Kaip čia nedirbam?
1: Kaip keista, kad mes
2: keista,
1: nedirbam
2: čia. Kaip keista, kad nedirbam, ar ne?
1: Taip.
2: Aš irgi tai pažiūrėjau, žiūriu, 3 šešetoje niekas nekviečia į darbus.
1: Žinai kodėl? Nes mačiau straipsnis...
2: Darbe.
1: Straipsnis, žinok, mačiau pasirodė, kiek atlikėjai ir vedėjai kainuoja Lietuvoje. Tai gal...
2: Tačiau šitas senas straipsnis.
1: Nu, ką senas, šiandien mačiau, žinok.
2: Ai, čia šiaip su kiekvieną dieną, penktadienį irgi berods teko skaityti apie... Įžymių žmonės, kiek dividendų išsimokėjo, tai Monika Liūma, tai atrodo apie 200 tūkstančių eurų.
1: Ne, mes jau čia kalbam apie aukštumas, aš kalbu apie ten dar nu, tos gintarus.
2: O tai kokia kaina tų vedėjų? Mes gal
1: nu, per mažą įmamą. Jeigu 2 tūkstančių neturi, nelabai gal verta ir tuoktis. Nevertų pradėti.
2: Nu, viskas turi biudžetui 2 tūkstančių?
1: Ne, mes kalbam tik apie vedėją.
2: Tik apie vedėją?
1: Taip.
2: Nu, į tą pusę.
1: Ne, čia net ne į tą pusę, čia taip yra.
2: Panašiai.
1: Nu, žinai, daug niuansų ten yra.
2: Nu, mes negalim dabar atskleidinėti su čia tų visų.
1: Ką čia mes dabar išsiplėsim? Aš tiesiog užsiminiau, kad kainos yra atskleistos, kas norės, tas susiras.
2: Nu, bet nereikia tik priimti tai, kad tik vedėjas kainuoja 2000
1: eurų. Aišku, kad ne.
2: Tai vedėjas dar vis tiek yra. Ir komandėlė, suprantat, ne vienas pats atvažiuoja. Vedėjas po to tik tais lieka su 200 eurų.
1: Visi žmonės, kurie nedirba šio darbo, galvoja, kad viskas labai yra paprasta. Tiesiog atvažiuoji, pasiimi pinigus ir išvažiuoji. Ne.
2: Pablevis gavai tą mikrofoną.
1: Labai daug atsakomybės, labai daug bemiegių naktų, labai daug derinimo. Ir visa tai persimeta ir į gyvenimą,
2: ir šeimą, gyvenimą.
1: Ir ten reikia supranti prilaikyti vadeles, o čia dar žiūrėk ir kiti dalykai yra.
2: Nu, kaupiasi, vis tiek per gyvenimą visi tie potyriai mūsų, visi tie išgyvenimai, bet, nu kas, reikia džiaugtis tuo, ką turim, tuo, ką galim padaryti, tuo, ką galim sukurti. Tuo ir yra gražus gyvenimas.
1: Taip, gražus gyvenimas ir tai, kad mes išgyvenom pirmadienį, nemėgstamiausią savaitės dieną, yra antradienis, kur gal irgi kai kuriems...
2: Dar blogesnė nei pirmadienis, ne? Dar blogesnė gal
1: kuriems, man atrodo, blogesnė tikrai.
2: Nu, pirštais nerodysim.
1: Kažkam mašiną sugedo, kažkam reikia tvarkyti, supranti. Kažkam brangiai kainuoja ir visi kiti dalykai.
2: Kažkam brangiai
1: kainuoja. Bet kalbant apie darbus, matau, kad šiandien mes tikrai dovanosim prizus, žaisim žaidimus, rubriką pabraukom, milžinų, muzikinė dvikova laukia, tai viskas dar prieš akis.
2: Ką mes galim pasakyti, kad jeigu žmonės tie pykstasi, kuriems reikia gamint valgyt, darytis valgyt, nu negaminkit, dalyvaukit Radio Alė žaidime, dalyvaukit Trumpo Pom žaidime. Žiūrėkit, vieną problemą jau gyvenime išspręsit. Nebereikės stovėti prie puodų.
1: Taip, čia ypatingai gal mamoms su vaikais, kur yra, kad nebelieka galbūt laiko, tai dalyvaukit tiesiog žaidimuose ir nereikės prie tų puodų sėdėti, laimėsit ir valgysit. Ir net negana, kad jūs būsit patenkintas, bet ir jūsų antroji pusė.
2: Antros pusės.
1: Taip, vyras grįžęs po darbo, pavyzdžiui.
2: Į pasimatymą, vat, nusivesit antrą pusę, jeigu niekur jūsų nesiveda.
1: Nu, mes tiesiog šiandien dalinam puikius planus. Ir
2: patarimus, aš sakyčiau. Nu, čia patarimai yra aukso vertės, tai juos reikėtų rašyti į raudonąją knygą. Na, tai ką, mėlyje, su Laurynu būsim iki pat 19 valandos. Galit garsint radijo imtuvus, galit tikrai parašyti mums, pabendrauti, jeigu nori, turit problemų, išspręsim, rasim visada tą išeitį. Nu, kolega, gerą muziką dabar paruošęs jūsi.
1: Esu paruošęs gerą muziką. Tai pradėsim nuo Labouge dainos Be My Lover. Tai važiuojam su gera muzika ir būnam kartu su La Lunas Banga.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas galingiausių balsų pasaulyje, Adam Lambert, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Under the Rim. Iš savo būsimo ir labai asmeniško albumo Adam. Jei atidžiai klausysitės, išgirsite atpažįstamos 90-ųjų legendinės ATC dainos Around the World akordus. Tačiau Adamas juos meistriškai panardino į savo išskirtinį, kiek tamsesnį, bei labai gilus skambėsi įkvėpta to meto alternatyviosios elektronikos. Anot paties atlikėjo, ši daina slepia labai aiškiai ir galingą žinutę. Under the Rhythm man yra daina apie gyvenimo sunkumų įveikimą per jungiančią ir gydančią muzikos galę. Rašydamas ją norėjau sukurti savotišką himną atsparumui. Jis skatina klausytoją nepasiduoti, judėti pirmin po vieną dieną, po vieną šokį, po vieną žingsnį, džiaugsmo link. Kartais viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog pasiduoti ritmui. Pasiduodam ritmui kartu su Adamu ir palaikome jį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu, nelabai tie vasariški orai kažkaip čia už lango ir tas vėjas šaltas pučia ir ta oro temperatūra tokia ganėtinai neaukšta yra.
2: Bent jau galim pasidžiaugti kalendorinę vasarą. Nu, ta prasme... Nu,
1: bent jau kalendorinę.
2: Ir žinai, kas liūdniausia, aš sakyčiau, šitoj situacijai? Kad už savaitės pradės ilgėti naktis ir trumpėti dienos.
1: O, matai, tai mes to sakysim, kad vasara pasibaigė ir jos...
2: Nu, ne, čia, aišku, taip simboliškai tampa, kad jau po joninių, kaip atrodo, ta vasara ir baigėsi, bet vakar, kas labai nustebino, irgi 11 valandą vakare žiūriu, debesis, saulė, atrodo, dar leidžiasi, dar matosi šviesu, gražu. Na, tikrai, dar galime pasidžiaugti tą savaitelę, kol mūsų dienos dar šiek tiek ilgėja. Bent jau ir matau, kad ilgumas dienos, žinai, kiek yra? 17 valandų ir 16 minučių.
1: O, prašau, kad nori. Aišku, ir sinoptikai apie trečiąją kalba, kad naktį bei rytą dar Klaipėdoje gali palyti. Bet diena bus ir saulės, ir debesų, kalbant apie vėją, tai jis bus vakarų šiaurės, vakarų nuo 4 iki 11 metrų per sekundę. Nu, mažesnis, šiek tiek silpnesnis nei šiandien.
2: Man vakarykštė prognozė irgi buvo labai panaši, kad
1: žiūrėk,
2: ir debesų, ir saulės. Bet, nu, kaip tu atrodo, matai tos debesis, taip tu matai tos debesis, kaip niekas nesikeičia. Bet oro temperatūra gal šiek tiek ir bus pakitusi. Oro temperatūra naktį bus apie 13-14, dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 16. Daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnai.

0: Dabar pakviesime į žaidimą Trampampam, kuriame jūs turėsite progą laimėti gardžiasias, gurmaniškas, ypatingos skonio midijas, kurias dovanos restoranas Mudu, įsikūręs Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6.
1: Na ir Mudu tikrai yra labai nuostabi, puiki vieta, kadangi galite stebėti viską, visą senamestį lyg ant savo delno. Jeigu norite, galite sėdėti ir prašmatnioje terasoje. Arba galite keliauti į vidų ir visuomet Mudu kviečinėti ir švęsti pas juos įvairiausias šventės, gimtadienius, jubiliejus, sukakti kokie vestuvių metinių turit. Ar šiai vat koks įmonės baliukas gali būti gimtadienis, tai tikrai daug visko, juos rasti Jono gatvėje 6 ir tikrai galite atrasti puikią vietą, kur skoniai suartina, nes rasti tikrai iš ko išsirinkti tiek šaltųjų užkandžių, tiek steikų, tiek jūros gėrybių patiekalų. Siriubų, desertų, taip pat ir gurmaniškus, bent jau klientus, pasitiks skanusis aštonkojis, kurį esu ragavęs. Esi valgęs aštonkojį?
0: Oi, ne, aštonkojį nesu ragavęs.
1: Esi ragavęs?
0: Ragavai?
1: Nu, mano pagrindinis patiekalas, kai aš atinu į Mudu, tai būna aštonkojis. Ir skanesnio aštonkojo nei Lietuvoje, nei vis... Nu, gerai, galim pasakyti, ar ne, kad Ispanija gali pasigirti savo jūros gėrybių asortimentu. Bet, nu, žinok, sariuka, Klaipėdos Mudu restoranas nugali viską.
0: Nu, tu matai, kokie tik tai žodžiai neskrieja iš Edvino lūpų. Labai smagu girdėti, o reikėsiu man pragauti.
1: Gerai žodeliais aš visada noriu pasidalinti.
0: Smagu. Tai kas norite laimėti šiandien ypatingasias gurmaniškas midijas, kviečiame dalyvauti šiame žaidime. Mes turėsime trumpam klausimą ir kelis atsakymo variantus. Jeigu pasirinksite teisingai, mes jums dovanosime prizą. 390-800. Laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Robertas.
0: Robertai, kaip jūs laikotės, kaip gyvenat?
2: Labai gerai.
0: Labai gerai. Dar buvo po darbų darbuose?
2: Midijų jau tuoną suvalgiau, bet dar noriu.
0: Kaip sakėt, midijų, ką suvalgėt?
2: Jau apie toną.
1: A jau labai apie toną esat suvalgęs midijų.
0: Kur jūs
1: klausykit, iš kur tą toną traukėt?
0: Kur jūs gaunat?
2: Iš kur ir žinau, kur skaniausia.
0: Nu, super, tai reiškia patinka midijos.
2: Taip, super.
0: O Mudu midijas yra tekę ragauti?
2: Be abejo.
0: Nu, tai vat suprantam, kodėl skaminate ir norite dalyvauti ir laimėti šiame žaidime. Tai gerai, užduosim jums klausimą, atsakymo variantai, tikimės, kad pasirinksite teisingą.
1: Klausimas skamba taip, remiantis neseniai atliktų tyrimų, žmonės teigia turintis trampampam daiktų per daug namuose. Kas tie trampampam daiktai? Šakutės, žvakės, rašikliai, rankšluošiai ar puodeliai?
2: Šakutės.
1: Nu, tikrai daug žmonės turi tų šakučių ir svečiam, supranti, vienam, antram, trečiam ir dar namuose, bet gaila, šakutės yra neteisingas atsakymas.
0: Neteisingas. Labą dieną.
1: Nu, ieškam toliau.
2: Sveiki.
1: Labą, kas gyvi. Paskambino?
2: Sergejus.
1: Jūs valgėt midijas kada?
3: A, porą kartų valgiau.
1: A, toną esat suvalgęs midijų kaip praėjęs?
3: Ne.
1: Truputį mažiau. Nu, klausykit, užsukėsi Mudu, tai man taip atrodo toną tikrai galėsit valgyt. Tai liko žvakės, rašikliai, rankšluošiai ir puodeliai. Ką renkatės?
3: Man atrodo, puodeliai būtų.
0: Puodeliai. Pas jūsų namuose daug puodelių yra?
3: Daug labai.
0: Daug. Skirtingų ir... O realiai jaučiu, kad vieną naudojate, o ten tie kiti svečiams palikti yra.
3: Taip
1: guli. Net ne svečiams, dažniausiai svečiai turi savo du, o tie visi kiti tiesiog dulgės renka, ar ne, Sergejau?
3: Nu, tai vaikai, tai lieka.
1: Nu, kadangi mes jau čia taip šnekame apie tuos puodelius, tai taip, tai yra teisingas atsakymas, kur bent jau tuo neseniai atliktų tyrimų, išsiaiškino, kad žmonės turi daug puodelių namuose, tu kolega turi daug puodelių.
0: Net per daug turiu aš tų puodelių ir permatomų, ir su asele, ir be aselės, ir kokių tik tai tų puodelių nėra, ir atrodo tikrai, kad jų yra per daug.
1: Nu, supranti, kaip šventė, tai vis gauni po tą puodelį.
0: Kaip šventė, taip gauni tą puodelį, nu taip. Gerai, Sergejau. Teisingas atsakymas jums šiandien atneša ypatingasias gurmaniškas midijas ir mes kviečiame nepadėti dar telefono ragelio. Papasakosim, kaip midijos pasieks jūsų rankas. O mes norim paklausti jūsų, mėly klausytojai, galbūt ieškote gardžių dienos pietų, tai užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikiantį galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Jeigu artėja dar ypatinga proga, norite atšvęsti arba paminėti šią šventę savo artimųjų apsuptyje, jūsų visuomet laukia restoranas Mūdų, rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo.
4: Reklama.
1: Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams, nepamirštama šventė kartu su Mūdų.

vizitos degalinėse Kratos. Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje užbaigtas remontas. Klaipėdoje 16 valandų čia Lalūno žinios. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministro teigimu pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Dalis parlamentarų piktinosi, kad pokyčiai žmonėms sukels nepatogumų.

Kiti teigia, kad sprendimas yra pats geriausias šio Seimo darbas. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti daugiau kaip 7% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Degalinių tinkle Jozita visoje Lietuvoje atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Viena Rusijos naftos kompanija šimtuose savo degalinių visoje šalyje pradėjo normuoti degalus, intensyvėjančioms Ukrainos atakoms darant neigiamą poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams. Taip pat patarė klientams atsiskaityti grinaisiais dėl problemų su elektroninėmis mokėjimo sistemomis. Kyvas dronais vis stipriau atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir teigia, kad jų tikslas sumažinti pajamas, kurias okupantai naudoja karui finansuoti. Iranas patvirtino, kad šalies naftos tanklaivė ir kiti laivai atnaujino plaukėjimą po pasiekto susitarimo su Vašingtonu, ir tai rodytų, kad Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdoma blokada buvo sušvelninta. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje užbaigtas remontas trukęs beveik 2 metus, pastatas už daugiau kaip 4 milijonus eurų gerokai pakeistas. Ne tik pakeisti langai ir sumontuota nauja vėdinimo sistema, bet ir sukurta šiuolaikiška estetika. Klaipėdos jaunieji talentai remonto metu glaudėsi 9 skirtingose miesto įstaigose. Anot savivaldybės pačiame įkarštyje darbai yra Žolyno gimnazijoje. Vidaus patalpų remontą planuojama užbaigti iki rugsėjo 1-osios. Netrukus bus baigti rengti Aukuro gimnazijos bei Vyturio pro gimnazijos atnaujinimo projektai. Orų prognozė: artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų, vėjas vakarų šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16:03.

0: Радіо Аліас.
1: Na, kai tik pasigirsta šaukinys Radio Alias, telefono linijos tiesiog raudonuoja. Ir tai reiškia, kad klausytojai supranta, jog po 16 valandos šis žaidimas vyksta ir yra galimybė laimėti Salsa Wrapą, kurį šiandien dovanoja Salsa Duo Bistro. Beje, dar kartelį ir priminsime, kad Salsa Duo siūlo ir dienos pietus, dienos riba, pavyzdžiui, plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Taip pat gali būti dienos riba plus legenda tapę gruzdintis parneliai. Bulviniai blynai patiekimi su karšto rūkimo šoninės grįžnėliais. Bei ir barbekiu šonkauliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Svarbu paminėti, kad Salsa Duo dienos pietų galima gauti ne tik dienos, bet ir nakties metu. Tai yra labai, labai didžiulis išskirtinumas.
2: Tai visomis darbo restorano valandomis, kada užsimanysite valgyti ar per pietus, ar vėlų vakarą, ar ankstų rytą, jau kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi, galėsite iš karto keliauti į Salsa Duo. Jie yra įsikūrę mūsų kaimynystėje, Taikos prospekte 81. Aš šnekant apie penktadienį, tai penktadienį turėsim dar ypatingą prizą, načios traškučių užkandį. O ką galiu pasakyti apie mūsų kaimynų Salsa Duo? Tai nuvykę ten, galėsite tikrai atrasti visko. Tiek sumuštinukai, tiek vat bulviniai blynai, tiek dienos sriubytė, tiek barbekiu šonkuliukai, makaronai, salotos, vaikams yra visokiausio pasirinkimo. Koldoniukai, čia burekiukai, jeigu šventė kokie ar tie mini burgeriukų visokiausi yra, užkandžių, kepta donyti, nu, tiesiog rasi tikrai iš ko išsirinkti. Tai tiesiog važiuot pro šalį, užsukat, pasižiūrit, galite ir tai padaryti salsaduo.lt, jų užsukį internetinį puslapį. O dabar aš manau, kolega, nieko nebelaukim. Viską pabėrėm kaip žirnius.
1: Belieka
2: sveikintis. Reikia išsiaiškinti dabar.
1: Laba diena.
2: Laimės. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Simona.
2: Simona, kaip jūsų antradienis? Sunkesnis nei pirmadienis ar lengvesnis?
3: Toks pat.
2: Toks pat. Nieko gero. Ar visai neblogai?
3: Nu, žinokit, kol kas nelabai.
2: Nieko gero.
1: Nelabai,
2: nu,
1: nieko
2: tai
1: gero.
2: Neviniokim jau čia tų žodžių į vatą.
1: Į vatą. Nu, mes tikimės, kad galbūt, galbūt pergalė šiame žaidime jums šiek tiek praskaidrins nuotaiką ir tas antradienis bus geresnis. Aišku, reikia sužaisti visų pirma pirmoje dalyje ir kadangi esate Simona pirmoje, jūs galite pasirinkti su kuo žaisite, su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Laurinu.
1: Su Laurinu. Gerai, aš esu pasiruošęs, mano jūs pasiruošusi?
3: Nu, bandau.
1: Nu, bandam. Gerai.
2: Įkvėpėm, iškvėpėm Simona, 3, 2, 1 pasiruošus, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Namelis ant ratų.
3: Kemperis.
1: Prižiūri keleivius skrydžio metu. Kas tokios?
3: Stiuardesė.
1: Dažnai naudojamas viešbučiuose pakilti viršų.
3: Liftas.
1: Viešbučiuose esanti vieta maudynėms.
3: Baseinas.
1: Vieta vietiniams produktams pirkti.
3: Parduotuvė.
1: Ne, kitaip. Yra Tilžės, čia dar Klaipėdai toks.
3: Turgus.
1: Taip, visiškai teisingai, Simona. Šunuolė, 5 iš 5. Geras rezultatas ir laiką aš irgi sustabdžiau tik išgirdus žodį turgus. Dabar klausimas jums, Simona. Ar mes atskleisime laiką ar paliksime jį paslaptyje?
3: Gal paliekam paslapti.
1: Intrigos.
2: Teisingai.
1: Intrigų reikia, ar ne šiandien?
3: Truputėlį.
1: Gerai, Simona, tai mes laiką paliekame paslaptyje. Dėkojame už pirmąją žaidimo dalį, kuri tikrai buvo neprasta, sakyčiau, net labai gera. Kaip seksis kitam jau žaidėjui ar žaidėjai? Mes, Edvinai, kaip ir visada, ar nesužinosime po muzikinės pertraukėlės?
2: Nu taip, greičiau pradėsim, anksčiau ir startuosim, tai trumpa pertraukėlė ir netrukus sugrįšime.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Nu, mielas kolega, pasiruošęs?
1: Jaudinuosi iš tikrųjų.
0: Jaudiniesi?
1: Nu, kaip tu gali nesijaudinti? Nu, tu visuomet nori pasirodyti gerai.
0: Išties kranką parodė, kad dreba. Duoju, kaip dreba. Dar čia šiek tiek dar pakrutinai.
1: Ne.
0: Tai jau.
1: Ne, kiek nepridėjau. Gerai, bet nu, pirmoji dalis jau vyko, Simona tikrai pasirodė puikiai, 5 iš 5, dabar jau reikės keliauti su antruoju dalyviu sužaisti su manimi. 5 klausimai yra paruošti, jūs jau mėliai griebėte savo mobilųjį telefoną, skambinate tiesiai mums į studiją, numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046, ir bandote sužaisti antrajame Radio Alija žaidimo etape, kur jūsų laukia Salsido dovanojimas Salsa Vrapas.
0: Jeigu dar pamiršote, kas sudaro šį salsa vrapą, tai yra tortilija, vištiena, medaus ir garstyčių padaže, načios traškučiai, feta ir čedario sūrė, iceberg salotos, šviežutėlės daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažiukas. Niam, niam, niam. Kaip skaniai.
1: Šnekant trumpai, tai yra tortilijos suktinys.
2: Reklama.
1: Didelis suktinys, kurį galėsi tikrai pasidalinti. Nu, suktinukas ten yra pavadinta, nu, bet man tai ne suktinukas, ten jau yra nu, toks suktinys.
0: Suktinys, kur tikrai sočiai pavalgysit, nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingų skonių. Norinčių žaisti yra į valias. Koks laimingas tavo skaičius?
1: 25.
0: Ne, apsieikim iki 10.
1: Nu, tai 8.
0: Aštuoni. O, gerai.
1: 1, 2, 3. Ar ne per daug jau ten tų 8 prispaudinėjai, kolega?
0: Ne, 8. Sveiki.
1: Alio.
0: Alio.
1: Girdime savo balsus, bet negirdime žmogaus. Alio.
3: Alio.
0: Alio. Alio, kas paskambino? Alio.
3: Klausau.
0: Klausau ir aš klausau, kas
3: paskambino. Mindaugas.
0: Mindaugas. Mindaugai, girdit mus? Mindaugai, jūs mūsų negirdit kažkodėl.
1: Mindaugai!
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Nerijus.
0: Nerijau, su jumis eina susikalbėti ir susišnekėti. Kaip jūsų antradienį, sakykit?
3: Nu, laisvadienis, bet nu, darbojas.
0: To prasme, Nerijau, tai laisvadienis ir darbojatės, kaip čia dabar
3: gaunas? Laisvadienis ir va, išvažiavo į garažą darbuotis.
0: O, nu, vyrai visada darbų prisigalvos, ar ne?
3: Taip.
1: Jeigu... Ir jau, o ką garaže tvarkot, jeigu nepaslaptis automobilį? Kokį sugedusi daiktą?
0: Motociklą gal kokį.
3: Tvarkaus įrankis, deduosi vietas, viską ten, kad būtų čikipiki.
0: Čikipiki,
1: Nerijau, tai klausykite, esu toks tvarkingas vyriokas?
0: Pedantiškas žmogus.
3: Nu, reikia būt, reikia būt.
1: Nu, teisingai, Nerijau. Taip ir reikia būt. Žmona myli dėl to.
3: Nu, turbūt.
0: Nu, turbūt,
1: ar tik Nerijau tas tvarkingumas garaže pasireiškia namuose? Ai.
3: Namie tai ne.
1: Na, bet čia dažniausiai taip ir būna. Mes,
0: man atrodo, žinai, jeigu ir laisvadienis, vis tiek Nerijus turi reikalų ir jisai grįš vakare. Po savo darbų, po garažiuko. Nerijau, esat antrasis žaidėjas, žaisite su mano kolega Edvinu.
1: Man garažiukas iš kar kostė, nežinau, kodėl vas.
3: Kostė, tu galina.
0: Nu, Nerijau, geriau, kad galinos nebūtų.
3: Jau geriau.
1: Nu, kartais reiktos galinos. Gyvenimas įdomesnis, bet gerai, Nerijau. Dabar antroji žaidimo dalis laukia mūsų. Simona atsakė 5 iš 5 Laurino užduodamų klausimų. Nerijau, vietos klysti nebėra laiko, kaip ir nežinom, aš irgi nežinau. Tai reikia pasirodyti kuo greičiau. Gerai?
3: Bandom.
0: Bandau, gerai, skaičiuosiu, nuo 3 iki 1 žaidimas prasidės. 3, 2, 1 startas.
1: Japoniškas patiekalas iš ryžių.
3: Sushi.
1: Avokadų užtepėlė dar Meksikai labai populiari tokia yra.
3: Viskas, pralašiu, nebežinau.
1: Itališkas kavos desertas.
3: Nebežinau, viskas jau čia.
1: Nu kaip tai, Nerijau.
0: Nerijau.
3: Ne, tai jau antro, nežinojau viskas.
0: Eina, gerai, dabar kitas klausimas, Nerijau. Koks žmonos vardas yra, ar ne Simona?
3: Ne.
0: Ne, nes mes galvojam, kad gal pirmoje dalyje žmonas, kai man ir čia jūs kaip džentelmenas.
3: Ne, antrą nežinau, tai jau nebepsimoka dažais jau viskas.
1: Nu kaip nežinot, avokadų užtepėlė, nežinot, kai sutrini avokadus ir, nu, va tokia gaunas užtepėlė.
0: Gvakamolė tokia.
3: Nu, tai avokadų užtepėlė.
0: Gvakamolė tokia yra.
3: Nu, nevalgau tokių, aš geriau lašinukas su svagūnais.
0: O, toks senamadiškas žmogus prie sveikatos esat, ar ne?
1: Agurka dar kartais prikandas.
0: Neveltui mes apie kosnį, man ros prakalbam. Gerai. Nerijau, mes dėkojam bet kokiu atveju ir už skambutį, ir už gerą nuotiką. Nepavyko, galbūt šiandien jūs kaip džentelmenas padovanojat prizą Simonai. Gero laiko, gražia, susitvarkykit viską ir svarbiausia grįžkite namo. O mes sveikiname Simoną su pelnyta pergale.
1: Koks Simonas laikas buvo, gal atskleisti?
0: 22 sekundės ir 80-osios.
1: Geras laikas.
0: Nerijos laikas buvo po pirmo atsakymo 17 sekundžių ir 40-osios.
1: Na tai nes jis tiesiog jau top sakė.
0: Sakė, aš nebežaidžiu, viskas, aš nu, pasiduodu.
1: Bet kas man gerai, rytoj turiu jau dalį klausimų likusių.
0: Turi likusius tris.
1: Taip.
0: Nu tai va, nu ir super.
1: Abu du išlošėm. Nerijus išlošė smagų laiką, aš išlošiau, kad turiu likusius tris žodelius. O jūs, mėliai, galite išlošti, ar ne, skanų maistą pavalgyti, tai išsuksite į Salsa do Bistro, paninių sumuštinių restoraną, kur tikrai galėsite pavalgyti kokybiško maisto, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienu kasniu, traškus, bet to pačiu ir sultingi, paninių sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus. Na ir žinoma, kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių, kurias gausite pasirinkę kompleksą. Sumuštinį, pasirinktas gerimukas ir gruzintas bulvytės. Arba, jeigu norite, gal legenda tapusių switchelis parnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo.
0: Priminsime, kad Salsa do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
2: Reklama. Radio

0: Na, o ten, kur Danė teka lietai, o vasaros vėjas atneša kvapus, garsus ir spalvas, atvyksta Terbakrauskio mūgė. Per Lietuvą keliaujantį mūgę šią vasarą sustos Klaipėdoje ir vyks prie žvejo paminklo. Birželio 19, 20 ir 21 dienomis. Maistas, tai naminė donelė, laukia jūsų piragai, bandelės, vietoje rūkyta žuvis, sūdyti, vytinti, rūkyti mėsos gaminiai, sūriai, padažai ir prieskoniai skanės, tai iš viso žinokit pasaulio.
1: Net skrandis gurgė, kai pradedam šnekėti apie maistą, taip pat meno ir dizaino dirbinių galėsite įsigyti paveikslai, pintinės, rankinės, rankų darbo papuošalai, avaliniai, rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai, vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūro, žaislai ir žaidimai, o vietoje galėsite užkasti kaukazietiško šašlikiuko. Ar karkutė su kopūstėliais?
0: Skaniai.
1: Karkutė su kopūstėliais. Tai žinokit, Terbakrauskio mūgė prie žvejo paminklo vyks birželio 19, 20 ir 21 dienomis. Daugiau informacijos Feisbuke Terbakrauskio mūgė.

0: Реклама.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną, nuo 19.30 min.

0: Įsijungiame šypsenas ir keliaujame namo, nes iki darbo oficialios pabaigos liko apie 10 minutėlių, o žvelgiant į kelius, matosi, kad kai kurie iš darbo šiandien išėjote šiek tiek anksčiau.
1: Arba tiesiog neėjo šiandien į darbą.
0: Arba pasiėmėt laisvadienį.
1: Pavyzdžiui, laisvadienis. Aš iš karto keliauju prie eismo įvykio, kurį matau Taikos prospekte, kuris įvyko prieš geras 3 minutėlės. Tai visi, kas važiuoja Taikos prospektu link Statybininkų prospekto, ties naujojų turgumi yra įvykęs eismo įvykis, kaip ir minėjau, prieš kelias minutėlės. Tai, mėlyje, jeigu važiuosite, dar spušių didelių nėra, bet tikėtina, kad gali jo šiek tiek pasiformuoti ir gali sudaryti šiokių tokių sunkumų pasiekti savo namus, tai turėkite mintyje. O visa kita, kada gyvenime tu pagerėsi, aš tik norėčiau tai paklausti, nes Lipkių gatvė, nu, labai liūdna. Nuo pat Rimkų gatvės, ar ne, važiuojantiems iki pat Statybininkų prospekto yra spūstis, Šilutės plentukas irgi bandysite pasiekti Statybininkų prospektą, sankryžoje su Lipkių gatvė irgi yra spūstis. Šilutės plente, kas važiuojate link Banginio žiedo, nuo Kauno gatvės spūstis, Kauno gatvė važiuojantiems link Šilutės plento irgi yra spūstis. Apie Jakų žiedą net nu, nelabai nori ir ką šnekėt.
0: Na, Jakų žiedas, aišku, nuo Rimkų važiuojantiems, taip pat Palangos plentu, kas važiuosite Tilžės gatvė ir Vilniaus plentu, Jakų žiedo link atsidursite spūstyje ir reikės ten palaukti ir pakentėti. Jeigu žvelgtume į Baltijos žiedą, tai čia matau, kad irgi yra Taikos prospektu važiuojantiems Baltijos žiedo link iš šiaurinės miesto dalies į pietinę, spūstis nuo pat prekybos didžiojo to centro. Taip pat, matau, spūstis yra dar ir prie Vėtrungės pasažo, bet irgi vėlgi važiuojant Taikos prospektu iš šiaurinės į pietinę miesto dalį, susikirtimu su Rūtų, vat, galbūt gatve, Paryžiaus komunos gatve. O kas važiuosite Kauno gatvė ir suksite kairę pusę Šilutės plentu link mokyklos gatvės, irgi matau yra kamštis. Liepų gatvė norisi visada pasakyti, kad geros ten žinios, bet šiandien vėlgi nuo pat Danės tilto, nu, yra tie kamščiai link Klaipėdos rajono pusės ir nieko tu čia nepadarysi.
1: Bent jau matau, kur dar yra spūstis, tai važiuojant Simono Daukanto gatvė link Kristijono Dainlaičio gatvės arba link Herkaus Manto gatvės sankryžos, tai važiuojant pro Klaipėdos apylinkės teismą yra spūstis. Dar toje šiaurinėje miesto dalyje, taip trumpai žvilgtelėjus, daugiau spūšių tokių didesnių nelabai ir matyti.
0: Bet gerų plente, pažiūrėk, mielas kolega, kas važiuojasi link jūros arba nuo jūros.
1: O ta blikstės?
0: Stovi trikojais prie kelio. Taip, no, stovi inkilai.
1: Kelios dienos iš eilės galime matyti tendenciją, kad mėgsta pareigūnai tą vietą, vadinas, gan sėkmingai ten viskas.
0: Viskas vyksta, tai žinokit,
1: tai važiuokite. Tai negi nepildos.
0: Galimai. Tai važiuokite atsakingai, neviršykite greičio, o daugiau šiaurinėje miesto dalyje kaip ir nieko blogo mes nebematome. Tai vas, vat, gero kelio visiems namo, mes jau atsisveikinsim laidoje ant bangos, tačiau po 17 valandos mes sveikinsimės laidoje Ko širdelė geidžia, kurioje jūs grojaraštį tikrai galėsite koreguoti, pagėdauti muzikinių kūrinių užsukant į lalūna.lt, skilti žinutę į eterį, be abejo dar turėsime ir po 17 valandos ir žaidimą. Muzikos milžinų dvikova, rubrika pabraukom. Nu, dar turim reikalų, žino, kolega. Dar yra. O dabar gero kelio namo.

0: prezidentas perskaitė metinį pranešimą. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje užbaigtas remontas. Lagūnose 3.17 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime perskaitė antrąjį savo metinį pranešimą antroje kadencijoje. Kalbėjo ne tik apie išorinės grėsmės saugumui, bet ir korupciją, kuri greuna valstybę iš vidaus.
1: Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją, kontrabandininkų balionus, teroro ir diversijos aktus. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kita vertus, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus, leisdami plačiai išsikeroti godumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. Deja, visi iš naujo.

0: Kartojasi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasimo sieną, kurios neveiktų pikčiausi kėslai.
1: Taip pat Gitanas Nausėda savo metinėme pranešime pareiškė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai ir paragino siekti sutarimo politikos.
0: Socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri.
1: Yra viena labai stipri tema, einanti per visą pranešimą išorės bei vidaus grėsmės ir mūsų atsakas į jas. Valstybės vadovas aktualizavo saugumo situaciją, tačiau trūko konkretumų ir asmeninės atsakomybės prisėmimo. Gitano Nausėdos pranešimas, kuria stipraus, tačiau užgaulaus prezidento įvaizdį, sako viešo kalbėjimo ekspertė Neringa Bliūdžiūtė. Opozicija teigia pasigedę aštresnės kritikos valdantiesiems. Botiknise vis kalbinti politologai sako pasigedę tvirtesnio prezidento atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje. Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad kreipėsi į STT prašydamas įvertinti, kokiamis lėšomis būsimasis premjeras padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, nes Mindaugui Sinkevičiui atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros partneris, kai bylos teisinės išlaidos galėjo būti nemažesnės kaip 40-50 tūkstančių eurų, o Sinkevičius deklaracijoje nurodė tik apie 17 tūkstančių piniginių lėšų. Pats socdemų lyderis sako, kad viskas atsiejo per 10 tūkstančių eurų. Be to turi ir tėvus, galinčius padėti sūnui. Parlamentaras Rimantas Sinkevičius patvirtino prisidėjęs finansiškai. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje užbaigtas remontas trukęs beveik 2 metus. Pastatas už daugiau kaip 4 milijonus eurų gerokai pakeistas. Ne tik langai ar sumontuota nauja vėdinimo sistema, bet ir sukurta šiuolaikiška estetika. Klaipėdos jaunieji talentai remonto metu glaudėsi 9 skirtingose miestų įstaigose. Anot savivaldybės pačiame įkarštyje darbai yra Žolyno gimnazijoje. Vidaus patalpų remontą planuojama užbaigti iki rugsėjo 1-osios. Netrukus bus baigti rengti Aukuro gimnazijos bei Vyturio progimnazijos atnaujinimo projektai. Vilniaus oro uoste po rekonstrukcijos atidarytas senasis išvykimo terminalas. Jame keleiviai ras ir didžiausia Baltijos šalyse bemuitė parduotuvė. Dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių per metus. Orai, artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: 12 minučių po 17 valandos ir čia kartu su lietumi mes grįžtame, už lango pliaupė, žinokit, viskas.
1: Paklausiam?
0: Ir laida, ko širdelė geidžia, ko? Tu labai daug klausimų uždavė, aš nežinau, kur ir rinktis.
1: Na, apie liet.
0: Ar patinka lietus tiesiog tokį klausimą užduot? Kam gali patikti lietus?
1: Na, aš mačiau, mūsų ryto kolegos buvo bent jau socialiniai erdvėje uždavę klausimą. Ar juos lietus ramina, ar kaip tik depresija varo?
0: Geras klausimas, iš tikrųjų. Čia reikėtų pagalvoti, šiaip jeigu esi namuose, tai aišku, kad ramina. Žinai, po pleduku atsisėdęs arba tėlės pasidaręs.
1: Nu, ir kiek tu ten sėdėsi tuose namuose su tuo pleduku?
0: Nelyja keurą parą.
1: Nu, kaip ne keurą parą?
0: Būna su pragėdulis. Dabar, pavyzdžiui, man tai depresija varo šitas lietus.
1: Aš nieko blogo nesakiau apie prasidėjusią vasarą iki šios savaitės pradžios.
0: Pačioje pradžioje.
1: Man viskas buvo nutobula. Buvo šiltų dienų, buvo džiaugiamės jau tų atėjusių lietučių į pajūrį, bet gana. Dieve, jeigu girdi, tie, kas turit kokį ryšį, nu, ta prasme, prašau. Duokit šilumos. Aišku, aš mačiau.
0: Galima suprasti, kad Edinu, jau yra blogai, jau tikrai.
1: Jau depresija varo.
0: Jau tikrai tas lietus depresija varo. Nekalbėkime apie blogus dalykus. Mačiau antraštėje, kad šiandien visgi abiturientai laikė vieną iš 5 pasirinkamųjų egzamino, tai yra istorijos egzaminą. Laikai pats istorijos egzaminą?
1: Ne. Ar tu?
0: Dabar galvoju, ne, aš irgi nelaikiau.
1: Nu va. Baigės.
0: Ne. Kodėl aš prakalbau, nes pasirodo, kad Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau kaip 9,4 tūkstančių mokinių, o praėjusiais metais istorijos egzaminą laikyti rinkosi vėlgi panašus skaičius, tai buvo apie 10 tūkstančių kandidatų ir jį išlaikė net apie 95,5% mokinių. Tai yra didžiuliai skaičiai ir mes galim pasidžiaugti savo abiturientais Lietuvos, kurie nu tikrai mokosi ir gali užaugti labai protingą kartą istorikų.
1: Aš tuo dalyku džiaugiuosi, kad žmonės apskritai laiko egzaminus, o nenumeta mokslų kažkur į antraeilį planą. Tačiau kitų dalykų aš suprantu, mūsų švietimo, bent jau ministerija, lengvina visus tuos reikalus, nes man dabar kiek teko girdėti, kad 11-okai jau laiko egzaminus, irgi liktais visų dalykų, matematika, istorija, chemija.
0: Ta prasme, prieš 12 klasę?
1: Taip, jie laiko. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, išlaiko tą egzaminą, jau 12 klasį keliaudami į vat, lietuvių, matematikos ar kokį egzaminą jie bepasirinktų, jau jį bus išlaikę.
0: Tu čia rimtai?
1: Jiems tai reikia ateiti.
0: Eik tu, dabar, tu čia meluoji gal?
1: Ne, nu dabar bent jau, nu, su, nežinau, mėlyi radijos atys lūno klausytojai, tie, kurie auginat, vat, ar ne, 11-okus, 10-okus.
0: Aš pirmą kartą girdžiu tokį.
1: Yra, žinok, šitas dalykas ir bent jau vaikams yra palengvinta, kadangi jau 11 klasį surenka kažkokį taškų skaičių ir tada jau atėjai 12 klasės.
0: O, prasme, žiūrėk, turim skambuti, aš netikiu, laba diena. Ne, nebekalba, žinok, atsiliepiau ir numetė ragelį.
1: 12-okas skambinas.
0: Gali būt, aš pirmą kartą, Edvinai, girdžiu apie tokį dalyką, tikrai aš šiek tiek atsilikęs, gal vat vėl skambutis iš to pačio telefono. Sveiki, ir vėl nekalba.
1: Rimtai.
0: Nu,
1: kažkas juokauja su mumis.
0: Galbūt juokauja.
1: Gali būt, kad aš tiesiog skambinu ir numetu.
0: Gali. Aš nežinojau tikrai šito dalyko, ką tu man pasakoji, bet galbūt reikės pasižiūrėti.
1: Taip, šitas, nu, man šitą dalyką teko girdėti, kadangi mano artimoje aplinkoje yra 11-okas, kuris laiko. Tai pavyzdžiui, jau dabar žino, kad yra išlaikęs 12 klasės matematikos egzaminą. Tai matai, viskas dabar yra paprasčiau.
0: Ne mano galvai dar su virškinti
1: šitą.
0: Aš eisiu pasiskaitinėti. Man atrodo, kad tu mane žiūri tokio makeliam, kad tu šiek tiek mane nori prigauti kažkur šiuo vietoj.
1: Nu jo, ir bandau visus ir klaipėdėti, ar ne, prigauti, pasižiūrėti, ar tai yra tiesa, ar ne. Nu ne, šita informacija, nu, yra tikra.
0: Matau, testas yra, žinok, galima pasitikrinti istorijos irgi žinias. Einam pasižiūrėti.
1: Nu, galim, kodėl gi ne?
0: Pažiūrėsim, kiek surinksim procentų.
1: Ar išlaikytume egzaminą, jeigu dabar keliautume?
0: Okay, gerai, mes einam spręsti istorijos uždavinių, o taipogi ir laukiam jūsų žinučių su muzikinių kūrinių pageidavimais, kadangi mes juos pildysime iki po 19 valandos ir dar šią valandą, kaip ir minėjome, turėsime ir žaidimą, kuriame esame pasiruošę padovanoti jums prizus.
2: Hi, this is Chris, and I'm Johnny,
3: and I'm Guy from Coldplay,
4: and you're listening to

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas skambina.
4: Taip.
2: Klausykit, gal galit padėti?
4: Kom?
2: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
4: Na, aš nežinau. Nu, ateik, nu.
2: Šiandien karšta, labai sušilau.
4: Aha. Norit įsimaudyti, ne?
2: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
4: Nu, aš nežinau, palauk, paklausiu. Dangė. Nu, davai, ateik, maudykis.
2: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
4: Nu, rasim, rasim.
2: Būkit geras, rankšluostukų paieškokit, nes savo nespėjau išplaut.
4: Nu, gal rasim kokį nors.
2: Galėsit nugarą nutrinti?
4: Nu, jau su šepušį tikriausiai.
2: Atbėgam, laukit.
4: Nu, davai.
2: Lašas po lašo.
5: Alio.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina. Klausykit, gal galit padėti?
5: O kas atsitiko?
2: Pas mane bute vandentiekį keičia. Aš ateičiau pas jūs įsimaudyti.
5: Tai gerai, ateik, ateik.
2: Aš atsivesiu dar ir savo vaiką.
5: O perkuns, jau į žmoną atsivesi, dar vis šeimyną.
2: O žmona gali?
5: Į vieną vonio sėdėsit.
2: O kodėl ne?
5: Tai gal į mane priimsit. A jaunas vyras, nu ką vaiką turi? Nu tai, tai gyvat. Tai ir mane priimsit tą pačią vonį.
2: Šampūną pamiršau nusipirkti, turėsit?
5: Tik tu pavėniu, tikrai, kom tu dar čia užėjus nori. Žinai, aš su šampūnu nesimaudau, aš maudau su muilu.
2: Tai muilą turit?
5: Turiu, aš aišku muilą turiu.
2: Galėsit nugarą nutrinti?
5: Eik tu po veiniu, viskas.

0: reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: melas ar tiesa?
1: O šiame žaidime tiesa ar melas mes padovanosime jums vienos valandos plaukimą vandenlentę. Na, tiksliau perduosime nuo Mad Bay šią dovaną. O kalbant apie Mad Bay, tai yra vandenlenčių pramogų parkas, kuris kviečia vasarą leisti gamtoje. Čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ir ramaus poilsio mėgėjai. Vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens tik 12 km nuo Klaipėdos centro.
2: Ir kai pagalvoji, visam šitam sportui net nereikia gero oro. Pavyzdžiui, lyjavat.
1: Realiai taip.
2: Lekėt, plaukėt, vis tiek sušlapsi. Tai ar suprantat lis lietus, ar tiesiog pats įkristyti vandenį.
1: Jokio
2: tai skirtumas. Tikrai labai geras praleidimo būdas, kai šnekant mūsų vasarą, nu, yra tokia liudnuoka. Bet jau dabartinės tos dienos. Tai kad nereikėtų, jeigu jau esat susiplanavę atostogas, nežinot ką veikti su vaikučiais, kuriems jau irgi yra prasidėjusios atostogos, tai visuomet galit keliauti į Mad Bay vandenlenčių parką, kadangi tikrai smaragdinis vandens telkinys, tas visas ežeras, prie kurio nuvyksit, tai leis kiekvienam atsipūsti, atsipalaiduoti.
1: Jausitės kaip užsienyje.
2: Smėlėtas paplūdimys, laužavietės visokiausios, supranti, mėsytė kokia viena kita pasikepti. Nu, viskas yra suplanuota, paruošta jums, mėlėjai, ir visa tai yra vos tik tais 12 km nuo Klaipėdos centro. Trys teiginiai šiandieną prisiskambina tiesiai mums į Luno studiją, atsakot, kuris teiginys yra tiesa, kuris melas. Ir viskas, įvažiuojate Mad Bay.
1: Taip, viskas labai paprasta. Labas vakaras pirmajam žaidėjui.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Indrė.
1: Indrė, esate pirmoji, galbūt šiek tiek mes ir jums pagelbėsim. Yra tekę kažkada ant vandenlentės stovėti?
3: Ne, nėra.
1: Niekada, o tai vat jeigu pavyktų laimėti, išdrįstumėt?
2: Ar užliptumėt?
3: Aš labai norėčiau pamėginti iš tikrųjų.
1: Super, labai džiaugiamės, nes dažnu atveju sako, nu ne, aš tai tikrai nemėginsiu, kažkam tai padovanosiu, bet jeigu jūs esate pasiryžusi netgi ir užlipti ant tos vandenlentės ir išmėginti savo jėgas, tai mums tiesiog gera širdžiai ir gera klausyti. Taigi, mes pasiruošę žaidimui, tiesa ar melas teiginys, po kurio jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa ar melas. Gerai?
3: Bandam.
1: Važiuoju.
2: Gerai, trys teiginiai. Pirmasis jų, norint plaukti vandenlentę, nereikia jokios pusiausvyros, tiesa ar melas.
3: Reikia, palaukit, jūs sakėt, nereikia, tai melą.
2: Gerai, bendrasis teiginys, vandenlentėse sportininkai naudoja slides ant abiejų kojų.
3: Tiesa.
1: Nu, čia pagalvokit, nes matot, čia irgi yra paslėpta galbūt kokia užuomina, galbūt kažkoks tai žodis netinkamas panaudotas
2: buvęs. Naudoja slides ant abiejų kojų vandenlentėse, sportininkai.
3: Melą.
2: Ir trečiasis teiginys, vandenlentės turi specialius apkaustus kojams pritvirtinti.
3: Tiesa.
1: Viskas, jūs esat šaunuolė. Trys
2: iš trijų. Tas sufleris ten išlindęs buvo ten. Toks netikėtas angelas sargas.
1: Ten toksai šiek tiek. Ten reikėjo tik nukreipti tinkamą linkmę.
2: Vandenlentėse sportininkai nenaudoja slidžių, nes slidėse, tai nu, slidininkai naudoja ten po kiekvienas slidint ant vienos kojos. Vandenlentėse tai yra viena lenta, ant kurios užsilipi, prisitvirtinė abejas kojeles. Ir jau sau ten skrodi per tą smaragdinį.
1: Jūs jau tikrai galėsite tai išmėginti ir pajusti visą adrenaliną ir visas emocijas, kadangi jūs šiandien nugalėjote vienos valandos plaukimą vandenlentę Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parke. Ar pasidalinsit įspūdžiais po visko?
3: Būtinai.
1: Labai džiaugiamės ir dar nepadėkite telefono ragelio, mes turėsime papasakoti, kaip prizas pasieks jūs. O kalbant apie Mad Bay, tai yra tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens. Vandenlentės ir kitos vandens pramogos, terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį, privačios laužavietės bei smėlėti paplūdimiai. Čia taip pat galite švęsti ir gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventės gamtos apsuptyje.
2: Ir visa tai vos 12 km nuo Klaipėdos centro, nuo birželio 23 dieną Mad Bay vyks jau tradicija tapusi joninių šventė, pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia tavęs Mad Bay parke. Susitikime ten, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika. Daugiau informacijos madbay.lt.
0: Reklama.
4: Tiesa
0: ar melas?
4: Melas
0: ar tiesa?

0: Reklama.
1: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blitzas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blitzo kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga.
6: Mūsų eteryje šviečia saulė, Lalūna tokia kaip vasara.
5: Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Magnatos degalinių tinkle Jozeta didžiojo septyneto lyderiai žada didinti spaudimą Rusijai. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios. Būsimasis premjeras interviu BNS sako, kad yra pasirengęs dokumentais įrodyti, jog pats su šeimos pagalba apmokėjo išlaidas čekiukų byloje. Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė, jog lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra jo darbų sąrašo viršuje, nes ir socdemus remiančių rinkėjų prioritetai yra kainos, sveikatos prieinamumas, ekonominis pragyvenimas, skaidrumas. Seimas šiandien priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministro teigimu pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Dalis parlamentarų piktinosi, kad pokyčiai žmonėms sukels nepatogumų. Kiti teigė, jog sprendimas yra pats geriausias šios Seimo darbas. Degalinių tinkle Jozeta visoje Lietuvoje atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Didžiojo septyneto šalių lyderiai šiandien sutarė didinti spaudimą Rusijai, taikydami

sankcijas dujoms ir naftai, kad ši užbaigtų karą prieš Ukrainą. Nors Ukraina sėkmingai laikosi mūšio lauke, jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikiniai. Viena Rusijos naftos kompanija šimtose savo degalinių visoje šalyje pradėjo normuoti degalus intensyvėjančioms Ukrainos atakoms, darant neigiamą poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams. Taip pat patarė klientams atsiskaityti grinaisiais dėl problemų su elektroninėmis mokėjimo sistemomis. Kyvas dronais vis stipriau atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir teigia, kad jų tikslas – sumažinti pajamas, kurias okupantai naudoja karui finansuoti. Lenkijoje vakar nušautas 44 rusų menininkas savo satyriniais provokuojančiais kūriniais kritikavęs ir Putiną – sulaikyti du įtariami baltarusiai. Rinkose toliau vyrauja optimizmas dėl Jungtinių valstijų bei Irano susitarimo naftos kaina nukrito žemiau 80 dolerių. Iranas patvirtina, kad jiems panaikinta Jungtinių valstijų jūrų blokada. Tarptautinė energetikos agentūra reikalauja skubiai ir visiškai atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Klaipėdos kriminalistai atlieka tyrimą, kuriame du vaikinai tariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Uostamiestyje ir kituose miestuose. Anksčiau neteisti, niekur nedirbantys jaunuoliai sulaikyti su įkalčiais. Narkotikai buvo pardavinėjami internetinėse grupėse. Pirkėjai už juos atsiskaitydavo kriptovaliutą, o po to gaudavo koordinates, kur jie paslėpti. Orai artimiausią naktį, rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, dieną bus ir saulės ir debesų, vėjas vakarų šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 šilumos. Dabar po smarkesnio lietaus plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:03.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Muzikos milžinų dvikova atkeliauja čia antradienį, lietinga antradienio vakarą Klaipėdoje. Ir mes, muzikos milžinų dvikovai, jau esame pasiruošę Edvinas ir Laurynas. Dvi dainos, kurių ištraukas tuo netrukus išgirsite ir kuri daina surinks pirmuosius tris taškus, ta ir nugalės muzikos milžinų dvikova.
2: Jeigu klausit, kaip tuos taškelius reikės rinkti, tai žinoma, lauksime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Vienuoliai man čia labai greit nori saktis. Gerai, tai aš iš karto ir gal pristatysiu savo įkūrinį. Bent jau pradžiui, kai rinkausi šią dainą, dar nebuvo prasidėjusio lietaus. Nei to pirmojo, čia buvo apie, nu, tik atėjusi darbą, galvau kažkaip, tai būtų smagu nuvažiuoti prie tos gražios saulėtos jūros, pamatyti tuos geltonus krantus. Ir kažkaip galvoju, tebūnie, šį, kad ir lietingą antradienį, skamba poje parašyta daina Geltoni krantai, bet ją perdainuos, nu, truputį greičiau.

0: graži.
1: Lemon Joy perdainuoja, tai nu, labai gerai, bent jau man skambantis toks. Bet niūrus antradienis Nesakysiu toliau. Nu, nebesakysiu.
0: Gerai.
1: Aš įsiaiškinau, kad dėvulis sėdi viršui su ausinėm. Kai mes dabar sėdėm, jis nieko negirdė, tai ir velniop. Jeigu jis negirdė, tai ir mes negirdėkim, gerą muziką grojam.
0: Aš pasirinkau savo vieną iš jaunystės dainų. Ar aš kartu su Helena Broken Angels.

0: Nu, va, aišku, visiškai nei... ką tu ten darai? Gerai, dvi dainos, jų ištraukos nuskambėjo, laukiam jūsų skambučių. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Jūrų.
2: Labas, labas, kas paskambina?
1: Vidmantuonas.
2: Nu, kaip ta Šiaurės Airija?
1: Nu, apsiniaukė, čiausia biškai.
2: Mes vakar turėjom, aš dabar bijau sumeluoti klausytoją vardą Vytautas gal buvo, kuris sakė, kad iš Airijos išvažiavo, prasidėjo bent jau saulė terai. Buvo čia prasidėjo saulė? Kelios dienos prie.
1: Ne, žinot, pas mums lyjo.
0: Šiaurės Airija lyja, man atrodo.
2: Na, tai gerai, tai tada istorijos nebetęsim.
0: Per tą lietų kokią dainą smagiausia būtų paklausyti?
1: Antras visą klausimą Laurinį tavo.
0: Už antrąją dainą?
2: Raukinį.
0: Super. Ačiū labai. Edvinai, dainuoti nereikia.
2: Na, žinau, žinau. Nedavė dievas.
0: Nebebalsuos.
2: Labas vakaras.
0: Va, matai, aš tau ką sakiau. Tai tu tik kaip... pradėjai dainuoti, viskas baigės.
2: Labas
0: vakaras.
2: Sveiki,
0: labas vakaras.
2: Alio.
0: Alio, labas vakar. Kas paskambino?
3: Saulėnai.
0: Saulėnai, už kurią dainą balsuojat? Už ką?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai. Priemam jūsų balsą. 2-0. Labą vakarą.
4: Labas vakaras, vyrukai.
0: Nu, galima sakyti, kad šio vakaro teisės paskambino?
4: Virgis Klaipėda.
0: Virgis Klaipėdas.
2: Gal nebesikankinam.
4: Taip. Ar aš?
0: Ar aš nebesikankinam. Nu, tai gerai.
4: Taip.
0: Ačiū labai jūsų balsą. Likusio gražaus vakaro.
2: Negaliu. Nesąmonė. Geltonik.
0: Gerai, ačiū visiems, kurie balsavote.
2: Ačiū, kas neprabalsavo.
0: Skamba RH daina Broken Angels, Angel kartu su Helena.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, kolega, bent jau buvome pradėję šnekėti, kad pirmadienis yra pati sunkiausia savaitės diena.
2: Tikrai tiesa.
1: Antradienis irgi yra dar sunkesnė, atrodo, ta savaitės diena. Na, bent jau kai už studijos tu matai tą, bent jau diena apskirtai, ta tokia lėtinga, niuri, bejuota, ar čia rengtis kokiam...
2: Nesinori apskirtai lauką, man atrodo.
1: Liet, polteris, skiečio ieškot. Nu, yra tikrai tas momentas, tai mėlyje pažiūrėkime, gal sinoptikai... Turi kokių gerų naujienų rytoj ir ką galiu pasakyti, kad naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti.
2: Gali dar palyti. Aišku, diena bus ir saulės, ir debesų. Kalbant apie vėją, jis bus vakarų šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 13 iki 14, dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Браукom.
1: Oi, klausyk, kolega, kokie yra tavo vasariški, vat, tie tokie dalykai, ko tu labiausiai pasiliksti? Nu, labiau apie maistą galim gal.
2: Ledai, braškės, arbūzas. Trys dalykai.
1: Gerai, ledai, kurį dėtum į pirmą vietą?
2: Ledai.
1: Antra?
2: Braškės.
1: Ir trečioji arbūzas.
2: Arbūzas.
1: Nu gerai, tai mes dabar ir pašnekėsim apie arbūzų sergėtoje. Ar tai esi tu kal? Ne,
2: ne.
1: Nesergiai arbūzų.
2: Aš tikrai nesaugočiau, aš juos suvalgyčiau.
1: Tai turim vieną patiną tokį, vardu katinas, kuris užkariavo ir internautų širdis. Internautų sužavėjo katinas, kuris atrodo rimtai ir atsakingai, prižiūri arbūzus, nuo tokių kaip Laurynas. Kadangi jeigu Laurynas ateitų...
2: Bet tai koks gražus katinėlis, arbūzų
1: nebeliktų. Nu, tikrai, nu, pasižiūrėk ir pasipuošę, supranti, ir bantų, kad ten kažkokie ankakliuką turi. Baltas, gražus visas, tai katinas...
2: Tai žvilgsnis toksai, žinai, kur maždaug jeigu tu prisertinsi prie mano arbūzų, tau bus...
1: Aš žinai, katinas gali tikrai daug žalos pridaryti. Tai katinas iš Tailando vardu Perlas netikėtai tapo interneto žvaigždė. Socialiniuose tinkluose išplito nuotraukos, kuriuose jis tarsi saugo arbūzus. Pranešama, kad augintinis gyvena šeimos ūkyje, kur yra dažnai fotografuojamas tarp ką tik nuimto derliaus. Nuotraukose katinas atrodo taip lyg akilai stebėtų kiekvieną iš arbūzų ir susikaupęs kontroliuotų situaciją. Nu kaip tu nekontroliuosi, kaip tu neprižiūrėsi tų arbūzų, kai yra tavo šeimos derlius. Šeima, supranti, gyvena iš to arbūzų, nu tai katinas atsakingai ir žiūri savo paskirtas pareigas.
2: Ir aišku, populiariausi dalykai, kada ir mes žiūrime vaizdelius, kažkokius žiūrime nuotraukas, tai dažniausiai tai yra arba maži vaikai, arba tai yra augintiniai katinas arba šuo. Ir aš manau, kad dėl to, kad šis katinas atrodo kaip modelis ir ganėtinai juokingai šitas perlas atrodo, šios nuotraukos greitai užkariavo socialinių tinklų vartotojų širdis ir žmonės juokauja, kad pukuotas sergas pats prisėmė vyriausių arbūzų inspektoriaus pareigas, o savo darbą panašu atlieka itin labai atsakingai. Ir...
1: Galvoji, atlygį gauna kokiais?
2: Gauna maistą, tikrai gauna. Ir žiūrėk, koks yra ne plonas katinas.
1: Na, atrodo, kad arbūzą būtų suvalgęs.
2: Toksai yra sotus.
1: Arbūzų prisivalgęs.
2: Bet ir gražus.
1: Tai gerai, mėlyje, galite ir jūs užsukti į Luną, parašyti dar kokį jūs vasarišką desertą esat pasilgę. Dar tikrai su Lurino kalbūsime šiek tiek studijoje, dar ir pasižiūrėsime jūsų laiškus. O ką galim pasakyti, vasara atėjo, nors gal tai ir yra tik kalendorinė vasara. Galim pasidžiaugti, kad į savaitės pabaigą orai turėtų truputį atšilti. Tai tikėkime, kad ir arbūzai bus ant stalo, ir mėsytė pakepta. Nu,
2: ir uogos, ir ledai.
1: Šalti barši dar kokie.
2: O, aišku, nu, vasara tai būtini dalykai, bet aišku, reikia aukštesnės oro temperatūros. Viskas, baigiam savo darbus, linkim gražaus likusio vakaro ir atsisveikinam iki rytojaus.
1: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Boom, boom, girl.
1: Daina ant bangos.
2: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Lalūnos eterį. Šį kartą jie pristato dainą Four to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupės iš Didžiosios Britanijos Star Sailor sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Star Sailor šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Offenbach.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

Реклама. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 m/s. Oro temperatūra dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali dar palyti. Dieną bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.